0: kilometara malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?
0: Ja, samo refren.

šuti. Zašto volim proljeće, podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama. Prekrit ću te nebom kad budeš zaspala.

temama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
2: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
3: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamulice i jutarnje ščekamulice.
1: You are connected.
2: Pardon.
1: Please enter code for selected destination.
2: 97.1.

myšty z neba. To nám treba. Dolores Emilia. Njima možemo čestitati imendan danas. Živi zdravi i bucman ste bili. Kredit za stan, pa čujem tada, kupi auto skupi. Još vani bank. 13-ica. Teška su, teška, moderna. Poprilično hladno, moram priznat, ovako dođete van v kratkoj majici. Živim dan. Onak hrabro, fino, ali ajde. Katamaran, katamaran, treba mi katamaran da bacim. Uz tih 13 i magla. Svake zime imam plan. I to poprilično. Onda kam god da idete, kam god da se pakujete, par minuta prije. A kad nije isto magla po danu i po noći, ali za sad je još uvijek noć. Ali i dan će doći. Proći će noć. U državnom hidrometeorološkom jutros kažu da će danas biti većinom sunčano, ponegdje umjereno na oblaka, pogotovo na krajnjem istoku i jugu gdje još može biti i malo kiše. Pa onda, što se temperature tiče, najviša dnevna danas između 23 i 25. Dalmacija ide i do 30. Meteogram za narednih nekoliko dana se promijenio. Nije stoji više kiša samo u petak. Sad je u četvrtak, pa i u petak, pa i u subotu, pa i u ponedjeljak. Ali danas i sutra još uživajte u tom suncu. 24, 5, 6 maksimalca. Sutra će biti samo 19. Stvari, preko sutra će biti samo 19. Petak 20. Isto vrijedi i za subotu. Nedjelju 22. Pa se onda u ponedjeljak spuštamo na 16. Ima jedna pjesma koja kaže: jesen stiže, dunjo moja. I zato jesam takav dušo. Prognozu prošli, idemo na cestu. Kao što rekoh, magla smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Iste su mjestimice mokre, vlažne, skliske. A promet je pojačan na gradskim prometnicama, obilaznicama i u zonama radova. Vozači upozoravaju da obzirom da je magla, mokro, sklisko i tako dalje, prilagodite brzinu i način vožnje toj istoj maglovitoj, skliskoj i mokroj cesti. 6.06.

Uskoro ćemo i svi mi jesti samo zelenilo jer bi se poskupilo opet, naravno, pošto je danas opet na benzinskoj osvanula nova cijena goriva. Isto vrijedi i za benzin i za dizel. 6 centi je poskupilo jedno i drugo. Pa si sad šalto, a makar sad će doći zima, mraz i to, nema ni zelenila. Ne znam što ćemo onda. Riba će se smrznuti unutra u ledu, pa zelenilo isto tak. Što se novih cijena goriva tiče, vrijede 7 dana. Znači, fraj ste sad do idućeg utorka, ali obzirom kakva je situacija tamo u onom Trumpovom trokutu, ne piše se dobro ni za sljedeće povećanje cijena. Sad su i nekakvi hutisti počeli zauzimati neke ključne položaje u Crvenom moru. Saudijski naftovod za zaobilaženje Hormuzskog tristanca je izvan pogona. I tako dalje, i tako dalje. A Trump i dalje priča da su oni pobjedili. Mislim da jedno što su pobjedili je zdrava pamet. 6.12. Nema nikakvih naznaka da se taj isti rat približava kraju. Koliko god to tvrdili s jedne i s druge strane, a zadnjih dana ponovno je došlo do ozbiljne eskalacije, jer je sad SAD uništio 5 iranskih tankera nakon napada na američki ratni brod. Iako opet ponovit ću se, ne znam otkud i s čim više ti Iranci napadaju, ali stalno napadaju. Još plus tog ratnog broda, napali su američke ciljeve u Jordanu, ali i 10 brodova u blizini Hormuzskog tjesnaca. Diplomacija tu očito ne može riješiti ništa. Sastanak na kojem su Iran i zaljevske države trebali razgovarati u prilogu za sigurni režim plovidbe kroz Hormuz odgođen je. A Iranci dalje uvjetuju normalizaciju prometa svojim zahtjevima prema SAD-u. I baš ih briga. Koliko god ih ovi bombardirali, oni još uvijek imaju neku raketu, i ne samo jednu. Za poslati tankam treba. I sad taj svjetski problem postaje sve više energetski, jer Iran i dalje drži taj hormuški tjesnac pod pritiskom, a sad je izvan pogona i saudijski naftovod istok-zapad. Radi se o naftovodu dugom više od 1200 km koji sirovu naftu transportira iz bušotina na istoku zemlje sve do crvenomorske luke Jambu na zapadu. Taj pravac postao je žila kucavica saudijskog izvoza otkako je zbog rata s Iranom plovidba kroz Hormuzski tjesnac praktički blokirana. A to isti naftovod koji je trpio je teško oštećenje nakon udara, te će sanacija trajati mjesecima. Regionalni mediji štetu pripisuju udarima proiranskih snaga, dok iranska televizija izravno navodi da se radi o posljedicama jemenskih

0: Kad već spomenjemo snijeg jutros, nema nigdje snijega u Hrvatskoj trenutno, ni na jednoj planini.
1: Da ću večeras biti sam, uzalud se trudim.
0: Da bi se očekivalo zavižan ili...
1: Za tobom i srce puca, je znam.
0: Evo koji centimetar.

Na pola puta smo što se čikamuljice za ovo jutro tiče. Pola sedam. Bani se ništa nije promijenilo. Situacija i dalje pokazuje 13. Maksimalac danas oko 24.5. Ne bi trebalo biti nikakvih padalina. Ali takvi takvi to što najavljuju promaše definitivno. 6.34, znači za 4 minute je vrijeme izlaska sunca, a u 19.10 zalazi. Rekao smo već, čeka nas ovaj tjedan još razno raznih padalina. Četvrtak, petak popodne, subota prije podne, onda ajde nedjelja malo pauze od tih, pa možemo reći slabih kišnih oborina, pa onda opet malo u ponedjeljak, tako dalje i tako dalje. Takva je prognoza danas, ko zna, možda zutra više nebu. To se programski sadržaja tiče u našem programu ovog utorka, 15. dana rujna, Svaštardica u 8, Prvijesti u 9, Hidana u 10. Obzirom da je utorak, onda znate kakva je tematika u hitu dana. Vikend pokvari, ja ću ti ostaviti otključano. Oglasi su u 8:30, Radio Burza u 10:30. Izvještaj policije 5 minuta prije 8. E sad ne znam, hoćemo čut Zorana ili Marijanu. Aktualnosti bi trebale biti u 11:15. Najavit ćemo još ko će biti akter danas. I tako dalje, i tako dalje. Bitno je da znate da je vani magla, da je samo 13 u plusu. I da je utorak 15. dan rujna.

Da, i dalje će biti budala i rata. Jedno zanimljivo istraživanje zapravo postavlja jedno zanimljivo pitanje. Na koji način pijete čaj ili kavu? To bi moglo biti jako bitno, jer navodno način na koji pijete čaj i kavu može čak utrostručiti rizik od raka. Prema najvećoj svjetskoj studiji o vezi između njih, studiju su proveli istraživači s Oxford Population Health sveučilišta u Oxfordu. Ispitali podatke gotovo 980 tisuća odraslih osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu. U usporedbi s ljudima koji su izjavili da piju topla pića, istraživači su otkrili da oni koji preferiraju vruća pića imaju oko 1,7 puta veći rizik od raka jednjaka. Studija navodi da temperatura na kojoj se kava i čaj konzumiraju u zapadnim populacijama iznosi oko 60 stupnjeva. Znaš da nitko ne čeka svoj red. A ja, najjednostavniji korak koji možete poduzeti po tom pitanju je da pustite napitak da se malo ohladi prije nego što ga idete piti.

Lola koji po tom pitanju možda nešto i može promijeniti. Naravno Donald odbacio jučer pozive čelnika industrije umjetne inteligencije za veću vladinu regulaciju novih AI modela i time jasno dao do znanja da utrku s Kinom smatra prioritetom u odnosu na rastuću zabrinutost javnosti. Bitno da se on utrkuje s Kinom. Ne znam gdje su gazeli. Da bi to bilo još smješnije, izjavio je na društvenim mrežama da se kreira bolesna zavjera s ciljem potkopavanja umjetne inteligencije, te ustvrdio da je samo njegov nadzor dovoljan da spriječi modele da postanu odmetnici.

Što se te iste umjetne inteligencije tiče, SAD prošle godine proizveo 59 značajnih modela, Kina 35, dok su Francuska i Velika Britanija recimo za usporedbu proizvele samo jedan. Svaka po jedan. U SAD-u se nalazi 75% svjetskih kapaciteta za računalstvo umjetne inteligencije koje proizvode podatkovni centri, a u Europi samo 5%.

2:41 minuta. Ovog tjedna počinju i natjecanja za Dinamo i Hajduk u europskim kupovima. Kao svjetionik na početku svijeta sebična. Sutra prvo kolo Europske lige, Hapoel Berševa, Dinamo u Bukureštu u 21 sat. Igra se u Bukureštu jer je to kao domaćinski stadion Hapoela.

A što se ostalih utakmica tiče, reprezentativna pauza tamo krajem rujna. Drugo kolo Lige prvaka je 13. i 14. listopada. Prvo kolo konferencijske lige, 15. listopada, Hajduk Ajax, 18.45. Drugo kolo Europske lige, 15. listopada, Dinamo Anderlecht. Pa onda treće kolo Europa Liga, 22. listopada, Dinamo Nec Nijmegen, 18.45. A drugo kolo konferencijski, 22. listopada, Tun Hajduk. I tako dalje, i tako dalje. Pa onda treće kolo konferencijske, 5. studeni, Lincoln Red Impulse Hajduk. A četvrto kolo Europa Lige, 5. studeni, Sunderland Dinamo.

tako dalje i tako dalje, da sad ne iščitavamo sve protivnike i sve utakmice. Dinamo u Zagrebu igra sa Leverkusenom, Bayernom iz Leverkusena 26. studenog u petom kolu Europa lige. U šestom kolu u Francuskoj gostuje kod Rena. E onda se već tamo pri kraju godine, u siječnju u Nizozemskoj, Dinamo igra sedmo kolo Europa lige sa AZ Alkmaarom. I 28. siječnja u Zagrebu sa Šturmom iz Graca. Od tvog poljubca kad dala si mi. I tak dalje, i tak dalje. I onda više neće igrati. 6.45. Što će reći, evo nas. Evo nas. Od glazbenih 15. Više manje.

0: Dvije minute su do sedam. Trinesti dalje vani, naravno u plusu, maglovitih 13. Bura u priobalju, pa su pojedine skupine vozila u problemima na Jadranskoj magistrali, a i magla u unutrašnjosti smanjuje vidljivost, pa obratite pozornosti na to. Programski sadržaj najavljeni. Minutica, evo, samo što nije do sedam, lagana odjava priče za jutros i naravno najava nove priče sutra u 6 sati ujutro.
1: I jutarnje.
0: U jutarnjim čkamulice.
1: Čkamulice.
2: Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu.
1: 25. pjevanje Odiseje ekskluzivno u radijskom programu.
2: Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.
1: Slušajte nas radnim danom od 6 do 7 vjutre i jutarnje čkamulice.
2: Gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u našem preduzeću.

0: Marketing Radija Zlatar. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.
3: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
4: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
5: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
6: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
7: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
6: I ne baš.
7: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: Izvješće policije, utorak, već je to sam po sebi dobar znak, znak da trajati neće dugo. Poslušajmo Marijanu, a što ćemo drugo? Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Dalibore, vama, dobro jutro svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Najgore mi je to, pripremim sve za Zorana i onda mi se javi Marijana. I ko jučer obrnuto. I
1: sad se ja, malo pomutit planove.
0: I sad se ja snalazi u 5 sekundi, ali dobro, prilagodim na brzinu.
1: Ali Dalibor to može.
0: Ajmo.
1: Hvala vam. Evo, u protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari i jedno kazneno djelo krađe. Od prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj iz Zakona o gospodarenju otpadom. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 7 prometnih nesreća, 5 s materijalnom štetom koje su se dogodile u Krapini zbog nepropisne radnje vozilom, u Rakovcu, Tomaševičkom, Tkalcima, Donjoj Šemnici, Humu na Sutli usled neprilagođene brzine. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Donjoj Šemnici, vozač je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,65 promila i određeno mu je zadržavanje. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Pregradi zbog nekretanja vozilom sredinom obilježene prometne trake, jedna osoba zadobila je teške tjelesne ozljede. Od ostalih događaja, evidentiran je požar na teretnom vozilu za sakupljanje otpada u Proseniku Gubaševskom, pri čemu je nadogradnja teretnog vozila u potpunosti izgorjela. Do požara je došlo uslijed zapaljenja para zapaljive tekućine. Požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnog vatrogasnog društva Gubaševo. Nastala je materijalna šteta od više desetaka tisuća eura. Jutro se evo promet na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, kolnici su vlažni i skliski. Vidljivost je smanjena zbog magle, pa podsjećamo vozače da ne zaborave upaliti svjetla na svom vozilu kako bi na prometnicama bili što uočljivi drugim sudionicima u prometu. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez i apeliramo na vozače da se pridržavaju prometnih propisa te da prilagode brzinu svojih vozila uvjetima i stanju na kolniku. Evo za ujutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Jedno pitanje samo za sutra, Zoran ili Marijana?
1: Marijana.
0: Lijepi pozdrav do sutra.
1: Dogovoreno, hvala Dalibore, lijep pozdrav vama i vašem slušateljstvu.
0: Da ne bi pak bilo zadađenje i takve stvari. 7.58 točno vrijeme, 97.9 točna frekvencija. Aha, moram odjaviti tu priču. Ajde, službeno sve po hodogramu. Pogled s lijevog na desni kaže zadnja. Ba da, bila je jedna faza Sandijevog života kad je odlučio da će napisati zadnju pjesmu, ali onda već drugi dan došla neka druga faza i odlučio da to ne bila zadnja, nego jedna od zadnjih.
2: Vladu naručiš na dug, kad pjesma ti je izdajnik i drug.

0: Da, ali tek od sutra. 8 sati i skoro jedna minuta. Sad ćemo. Čim Sandi otpjeva zadnju. Zadnja pod navodnicima. Ili da maknemo navodnike, ne.
1: Ovo je zadnja pjesma što se mene tiče.
0: Pustimo Sandija i gitaru.
1: Gitare u koferu bit će. Ma baš na svaku od mora do ravnice. Neka se paučina
0: uhvati za žice.

0: će to sutra doći. Kad tad. Ali od sutra.
1: Štarnica.
0: Ali ovo je od danas.
1: Štarnica.
0: Od danas.
1: U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, nave,
0: sve gitare u koferu bit će.
1: Sve skupa zapakirano u još jednu sva
0: štarnica.
1: Sva štarnica.
0: Od jutra, od danas, a hvala Bogu bit će i sutra. Obavijest Zagorskog vodovoda, ne za sutra, nego za danas, jer je danas dan 15. rujna, još tome utorak. Čuli ste od Marijane da je to dobar znak. Rimuje se i sa ovoga mrak i vrak, ali nećemo dalje. Dakle, danas ulice u Bedekovčini. Stjepana Radića od kućnog broja 1 do 82, Bregovita, Zagrebačka i Radnička. Ovo koda smo u Zlataru, skoro sve ulice iste. Nema vode u Bedeksu danas od 9 do 14 zbog radova na mjesnoj vodovodnoj mreži. Naravno, Zagorski vodovod moli potrošače za razumijevanje. Bedeksu danas od 9 do 14 zbog radova na mjesnoj vodovodnoj mreži. Naravno,

0: questo Miss Liberty. Tako, dakle, vode Radića, Bregovita, Zagrebačka i Radnička u Bedekovčini nema danas od 9 do 14. Al zato vode ima u Zlataru. I baš iz tog razloga turistička zajednica i grad, a sve skupa u sklopu dana kajkavskih riječi, organiziraju izbor najljepše uređenog izloga. Jer da bi najljepši izlog bil, treba vam voda, malo krpe, čarlija, spreja za šajbe, malo ideje i tako. Najljepše uređeni izlog u duhu kajkavske tradicije, to nemojte zaboraviti. Jer kad ste već zglancali šajbu na tom izlogu, onda morate iza njega nešto i posložiti. Pa se onda pozivaju vlasnici trgovina, ugostiteljskih objekata i ustanova da se uključe u uređenje izloga u duhu tradicije, kulture i običaja. I taj isti izlog mora sjajiti od 18. do 25. rujna. Tak piše. Iako je taj vaš izlog najljepši, dobit ćete još i novčanu nagradu. A da bude stvar još zanimljivija, prozvat će vas u subotu 26. rujna na pozornici, pretpostavljam dole di uvijek pozornica u zadnje vrijeme ispred gradske uprave, da ste najbolji i da imate najljepši izlog, dakle, u sklopu pajdaškog sprehajanja. E sad ne znam, hoće li to biti prije ili poslije priče, nakon što netko dobio onaj veliki zlatni lampaš a la Turki, pretpostavit ću da ga radi Turki. A da bi sudjelovali u tom natjecanju što se izloga tiče, osim vode, krpe, malo dobre volje i neke dobre ideje, trebate se i prijaviti. I to u turističkoj zajednici tu u Zlataru, koja jutro se nije mogla otprijeti vrata, ali riješili smo. Pa onda zovite u turističku Patriciju ili Karlu i dobit ćete sve informacije vezane uz vaš izlog, ali isto tako i za sprehajanje, kad već spominjemo sprehajanje u ovom kontekstu izloga. A da bi ih nazvali, morate znat broj 091-405-0648. Neću više čitati onaj mail, jer bi jučer zvala jedna gospođa i veli: gospon dragi, kakva može biti u mailu toliko crtica? Kada sad ja, gospođi, velim da ih stvarno ima toliko. Mislim, toliko, tri su. Nije uobičajena jedna, pa čak ajde dvije, nego su tri. I onda se ja pravdam s njom jedno pet. Pošto si mislim, ba, to meni treba u životu. Dakle, info@tz-zlatni-istok-zagorje.hr. Unaprijed isprika gospođi, evo, morao sam to opet pročitati, jer tak mi piše. Da ne bi neke riječi krivo zazvučale, a onda kad nešto krivo zazvuči, onda sam ja, ne znam što sam, manipulat, palo mi odmah, manipulat. I vokalni degustator. Kaže pjesma, recitirali smo je jučer, sve nam riječi krivo zvuče, opet smo uspjeli nemoguće, prosječnu zadnju riječ što nas spaja i cirkus napravili od lijepog kraja. Koga krivit, koga žalit, mnogo toga će nam falit. 808, još da je u sredini jedna osmica, 888, može i tako, kak baš hoćete.
1: Sve nam riječi krivo zvuče.
0: Izvoliš, Martine.

0: 97,9 Ljubavnika, ovoga megaheca.
1: Ko zadnji tramvaj u kasni sat, i ova ljubav prolazi, i baš bi dobro prolazi

zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara AgroSamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini AgroSamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750. Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

0: Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga brogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
11: Pred kraj ovogodišnje manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici, turistička zajednica općine Marija Bistrica poziva vas na peti trail za dušu i tijele Mirko Fulir u subotu 19. rujna od 17 sati. Start i cilj utrke na trgu Pape Ivana Pavla. Ove godine trčati možete

0: Hipokrat Taste Labu. Šetači se ove godine mogu priključiti bez prijave, a ručak i piće u Hipokrat Taste Labu mogući su u vlastitom aranžmanu. Organizirana je mini tombola sponzora Salvus DOO. Događaju se pridružuje i osnovna škola Marija Bistrica obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana. Više informacije na webu i fejsu turističke zajednice općine Marija Bistrica, visit Marija Bistrica, gdje se nalazi i obrazac za prijavu.
1: Pjevaj mi, pjevaj, sokole.
2: Mali zlatni radio.

Dobar dan, 9 sati, vrijeme za prve vijesti. Općina Zlatar Bistrica nastavlja provoditi mjere za osiguravanje dostupnosti zdravstvene zaštite svojim mještanima te stvaranja uvjeta za zadržavanje zdravstvenih djelatnika u lokalnoj sredini. Sukladno programu mjera osiguranja specijalističke zdravstvene zaštite, općina je odobrila poticajnu naknadu za liječnicu koja trenutno radi u ambulanti u Zlatar Bistrici kao zamjena za dugotrajno odsutnu liječnicu. Ugovor je sklopljen na razdoblje od godinu dana, a poticajna naknada iznosi ukupno 5000 eura. Poticajna naknada dodijeljena je Karli Sertić, liječnici obiteljske medicine zaposlenoj u Županijskom domu zdravlja, odnosno u Zlatarbistriškoj ambulanti, koja mijenja doktoricu Piju Živković. Od danas vrijede nove cijene goriva. Vlada je donijela novu uredbu kojom se reguliraju cijene naftnih derivata. Osnovni benzin, standardni dizel i plavi dizel skuplji su za 6 centi po litri, dok ukapljeni naftni plin poskupljuje za 5 centi po kilogramu. Litra benzinskog goriva po novome košta euro 73, litra dizela euro 85, a plavog dizela euro 40 za litru. Cijena plina za spremnike postavljena je na euro 38 po kilogramu, a plin u bocama košta euro 95. Nove cijene bit će na snazi idućih 7 dana. HPD Belecgrad poziva planinare i izletnike na zajednički pohod Svaki korak je važan, koji se organizira u sklopu Belečkog programa za dane kajkavske riječi. Druženje u prirodi, uz pješačenje i planinarenje održat će se u nedjelju 20. rujna. Okupljanje je od 9 do 10 sati kod crkve Svete Marije Snježnje u Belcu, od kuda kreće šetnja do planinarske kuće Belecgrad, gdje će se druženje nastaviti uz planinarske i sportske igre. Hodanje traje oko 1 sat, staza je primjerena za sve uzraste. Prema interesu postoji i mogućnost uspona do utvrde Belecgrad i na vrh Babin Zub. Košarkaši Zaboka u četvrtak čeka prva službena utakmica primjerena za sve uzraste. Prema interesu postoji i mogućnost uspona do utvrde Belecgrad i na vrh Babin Zub.

0: još Dinamo Zagreb i Alkar. Igra se liga sistemom, pa će Zabok igrati 3 utakmice. U četvrtak protiv Dubrave, u petak protiv Dinama i u nedjelju protiv Alkara. U ligu će se plasirati 2 najbolje momčadi.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas je najavljeno većinom sunčano nakon jutarnje magle. Vjetar većinom slab, najviša temperatura oko 25 Celzijevih stupnjeva. U Zlataru je još uvijek tmurno i maglovito, 9 sati mjerimo 15 stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana.

Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: da deset. Evo me. Ja za čuda letim. Ne vidiš u tome. Ja ponavljam još jednom, obave Zagorskog vodovoda za vodovodnu mrežu u Bedekovčini. I to u ulicama Stjepana Radića od kućnog broja 1 do 82, Bregovitoj, Zagrebačkoj i Radničkoj. Radovi danas od 9 do 14 sati, znači počeli su. Zagorski vodovod moli potrošače za razumijevanje i obavest istima da ukoliko dođe do pojave bijele vode, ista se može otkloniti kratkotrajnim ispiranjem internih instalacija. Sreća pa je kratkotrajno ispiranje. Sad je već 30 sekundi do, jer ja za čuda letim. Uskoro jedan strašan uradak Jakova. Neću ništa više otkriti. Ovo su čuda, ali ovo će biti čudesno. Hit dana. Spremio sam danas pa neke zanimljive tri, moram priznati. A obzirom da je točno 10:00, sorry Jakica, ali šaltamo se na naš novi programski sadržaj. Samo ti leti. Leti, leti, leti, leti. Jako fjuzi, leti. Da ne bi neko zabrao dići prstenom da ne leti. Leti, Jako.
1: Dana. Romantični ponedjeljak.
0: Evo ga opet. I dalje leti. Predlozi danas. Utorkom. Čuvari gromova, ne znam ko lijepa. Grupa Premium Kuc Kuc. I Božek Meštrović, kad branje grozdje dojde. Možemo odmah. Utorak smo odslušali. Da ne sad vrtim srijedu, četvrtak. To će tek biti. Nećemo u budućnost. Vraćamo se u prošlost. Ko ovi naši političari, otprilike. Gdje je bio 91. I tako to. Ide prvi.

0: Čašku. Čuli sva tri, ajmo sad WhatsApp 9154-5573, isto tako i telefonija 665-885, to već zvoni. Pročitali smo obavez za vodu u Bedekovčini, ulicama Radićeva, Bregovita, Zagrebačka i Radnička. Vode neće biti do 14 sati zbog radova na mjesnoj vodovodnoj mreži. Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušam, Zorice.
1: Moram za treći.
0: Može.
1: I pozdravljam Štepicu, najljubog prijatelja, Romantiku, pozdravljam Ivanku, pozdravljam Franceka, Marijana i pozdravljam vas. I mora pjesma Lijepa žena.
0: Lijepa?
1: Lijepe žene.
0: A, lijepe žene. Od, ko, od koga je to?
1: Ne znam od koga, ja znam da to imate.
0: A ovo kviz date da imamo, onda će biti.
1: Ok, na to onda mi dajte na malenom brijegu Zlatni dečko.
0: Lijepe žene imam samo od Azre. Prolaze
1: onda mi dajte od dečko na malenom brijegu.
0: To može sigurno.
1: Ajde, pozdrav, Bog.
0: Pozdrav. Ali ono zna da mi to imamo. Sama, a postala dio na malenom brijegu. Ha, uključen mi je mikrofon, dobro. Kaj sad, možda se probijem na Doru. Pjesmu Eurovizije. Kje mogu lova i lazanja, mogu ja. Idemo dalje. Dobar dan i vama.
2: Halo, haj, moj zlatni radio.
0: Slušamo.
2: Ovako, ja bi za treći, gdje se u kupicama dijela i to nisam ni druge čula, ali ove sam stigla čući zadnjoga. Imam jednu brzinu pa moram se spremati. Evo, događaj je, sad će biti valjda zadnja berba kod Đerjavića, Ilčić Brijeg, bit će veselo. Valjda bu zadnja će Jura najoš koga vrata zmislil, će najoš kakvu Brijeg zakupil. I nek bude podravski muzikaši berba. Pozdrav Zorici, Frančeku, Iveku, baki Mariji i najveća pusa muškoj populaciji, jer imam brzinu. Ajde, bok!
0: Ode Mirjana, ima brzinu. Mi bi trebali dati ovu titulu promotora ovih svih lokalnih događanja. Definitivno. To je sad, kako to izvesti, ne znam. Dobar dan.
3: Dobar dan, Dalibor, lijepi pozdrav.
0: Recite, Štefice.
3: Eto, meni se sviđa broj 1.
0: Prva, može.
3: Tako je. Pa isto bih pozdravila sve svoje prijatelje, Marijana, uzvraćam pozdrave Zorici, pozdravljam i sve ostale, da ih dugo ne nabrajam, dosta ih imam, pa i jedne prijatelje pozdravljam u Gregurovac, Miju i Anu Grozbek, a najljepši pozdrav šaljem svom prijatelju. I za njega bih htjela da mi otvirate pjesmu Hej srce ti od Đo Maračić Makija.
0: Može.
3: Može, hvala.
0: Može. Molim lijepo pozdrav.
3: Dobar.
0: WhatsApp 9154-5573, ali ga treba vužgati. Biće i to danas, dobar dan.
4: Dobar dan, gospodine.
0: Recite, Marija.
4: Ja bi za prvi prijatelj.
0: I vi bi za prvi, dobro. A Želja?
4: A Želja, samo ne znam kako se zove pesma i za me više nema lijeka.
0: Ima pjesma koja se zove Nema lijeka koji ljubav liječi, ali za me više nema lijeka, takvu ne znam.
4: Pa
0: onda
4: daj toliko si rekel.
0: Aha, znači nema lijeka do pravoga špeka. Može, dogovoreno je. Marija, pozdrav.
4: Čekaj, neka bi se zamoljila.
0: Recite brzo, zvoni mi drugi telefon.
4: Pa ne zvoni, nek čeka.
0: Je, pa nije to tako u redu od vas.
4: Ove, ja bi se zamoljila, bil mi je Martin pustil, ako vidiš moju baku negdje samo na sokaku. To je bil popjeval of...
0: Ali već ste jednu želju dobili.
4: Neka žensko popjeva, pa neka mu da ste dvije pa slobe na jedan
0: put. Nema više dvije, samo je jedna. Marija, lijepi pozdrav.
4: Ajde,
0: idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan, prvi.
0: Prvi, hvala lijepa. WhatsApp piše Vak. Dobar dan. Dobar dan i vama. Za prvi prijedlog i pjesmu, da li znaš od Kristijan Požga, hvala, lijepi pozdrav. Može. Idemo dalje na telefone. Dobar dan.
3: Prvi.
0: Prvi, hvala lijepa. I vama dobar dan.
5: Dobar dan i vama Dalibor.
0: Recite, Ivek.
5: Može ovako. Prvi je najbolji.
0: Dobro.
5: Za mene. Iz Zagorje moje vrnuti se bom. Planinari.
0: Zagorje.
5: Moje vrnuti
0: to su sigurno
5: bom.
0: Planinari. Vrnuti se bom. Ja mislim da jesu, da.
5: Lijepi pozdrav ovoga Božiju Zlatar. Zatim je pozdravljam Zlatarčanka Mirjanu i Ivanku i gospođu Mariju i vas naravno.
0: Ivek, i mi vas do sljedećeg puta. Živjeli Bog. 1, 2, 3, 4, 6. Dovoljni za pobjedu je dobio prvi. Kuc, kuc. Da. Gotov je hit. Možemo još koju želju pisati. Ajde, dobar dan.
6: Dobar dan, gospodin Gršić.
0: Upravo Božidar.
6: Jesi mi dobro?
0: Ma da je bolje, bilo bi još bolje.
6: To je dobro.
0: Recite.
6: Ovako, pozdravljam lijepo Iveka Kovačića u Petrovu Goru. Pozdravljam lijepo tebe, lijepo mi emisiju vodiš. I ako moraš, jesmo stari prijatelj. Ne, dojdite k nam, to je ljepše.
0: Dojdite k nam. A neka fešta kod vas ili nešto?
6: Bila je. Evo, ba, ba,
0: aha, ljudi, sad treba dojti na ostanke, ili kako bi rekao.
6: Evo, što prešlo.
0: Zapisano, Božidar je pozdrav.
6: Hvala lijepa, Bog.
0: Živjeli Bog. Ajde još jedan. Dobar dan.
3: Dobar dan, Dalibor. Eto, ja sam najviše zvala, pa mislim imate malo vremena da još možete jednu pjesmu za mene.
0: Nažalost, ne.
3: Ne može.
0: Jedna želja
3: se.
0: po ha, čujte, pravilo smo uveli se. Baš iz razloga jer je bilo tri želje, dvije, pa onda smo
3: razumijem,
0: to...
3: Razumijem, no, nema veze.
0: Eto, isprika još jednom, godom. Lijepi pozdrav.
3: Hvala, bok, bok.
0: Nema ništa preko veze. Ima jedna anegdota vezan uz to, ali... Nećemo sad anegdote, sad ćemo, da me ne bi bilo špote, uvijeli koje kakve, hit dana. Da mi ne paše neka kritava, ali dobro. Čuvari gromova je današnji hit dana i neznanka lijepa. Prolazi kraj nekud, kaj ti ja znam. Polako samo. Želja će biti Radio Burza u 10.30. Ovo kad na WhatsAppu došlo što se želja tiče, to imamo baciti naravno na listu, nije to uopće nikakav problem, uvijek je to tako bilo, ali ako i šaljete dvije želje na WhatsApp, tamo to ne prolazi, jedna ali vrijedna. Hvala na poštivanju naših pravila igre. Podsjetnik na vodu u Bedekovčini, Radićeva, Bregovita, Zagrebačka i Radnička nemaju vode od 9 do 14 zbog radova na mjesnoj vodovodnoj mreži.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Tak, ja, čuli ste kako, koliko, zašto, kome, kada i kako, kako, koliko, dobro. Ponavljanje je majka mudrosti. Radio Burza prva današnja bit će i u 13:30, bit će i u 17 sati. 060 565 565, SMS 666 705, i na tom SMS-u piše: prodaje se kukuruz sorte 572, 098 604 823. Od čitancija: traže se vodeći pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo poželjno nije uvjet. Smještaj, prijevoz, radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća redovita, stimulativna i prema dogovoru. 099 487 7750, 099 487 7750. Možete se javiti na mail samko@samkopovlakatrgovina.hr. A javiti se možete i u Elkon, koji traži 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja i 3 radnika na održavanju industrijske opreme. Kontakt 099 217 7661. Radno iskustvo nije važno, rad u smjenama, plaća redovita. Javiti se možete i na mail epp.tajnica@elkon.tpovlaka.com.hr. Podsjetnik na vodu u Bedekovčini, ulice Radićeva od kućnog broja 1-82, bregovita, zagrebačka i radnička, neće imati vode do 14 sati. Friške vijesti u 11, nešto ću promidžbenih poruka obaciti u tom periodu do 11. Uspio sam zmontirati novi spot za off-road ekipu u Loboru, imaju zanimljivo događanje ovog vikenda i to ćete čuti uskoro. Baš mi fali jedan takav spot ovak, da iskoristim neke kreativne mogućnosti. Radio Burza 060 565 565. Dok čekam, a neću još dugo čekati, pogled na temperaturu vani govori 20, i to oblačnih 20. Pogled u budućnost, i sutra će biti tak, a pogled u prošlost, recimo 2021. na današnji datum maksimalac je bio 33, pa se tješite s ovih 20. Već smo pričali jutros u Čekamoljicama o prognozi u narednim danima. Četvrtak nešto kiše, nešto u petak, nešto je u subotu, pa ništa u nedjelju, popet nešto u ponedjeljak. Ništa i nešto, velika razlika. Ne zvone telefoni, pa ćemo to staviti u rubriku ništa, a ono što iza nas je nešto, ili ti Radio Burza, koja će se opet odigrati u 13.30. Odjava priče.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Posebna ponuda u MVV-u u Beljakovčini donosi motokultivator skakavac širine frezanja od 60 do 80 cm sa dvije brzine naprijed i jednom natrag u setu sa kotačima i usitnjivačima za 578 eura. Motokultivator snage 6,5 konja i vučnom frezom za 799 eura i baterijsku leđnu prskalicu 16 litara za 54 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
4: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
5: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
6: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
5: I ne baš.
6: E, onda ste na pravem mjestu.
3: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: 11. sati, dobar dan u još jednim vijestima. Ovoga petka počinju 57. dani kajkavske riječi u Zlataru, a prvi je sadržaj otvorenje samostalne izložbe slika doktora Rajka Fureša u galeriji izvorne umjetnosti u 18. sati. Ovaj ugledni zagorski liječnik zlatarskoj će se publici predstaviti iz 34 slike koje će se moći razgledati do 10. listopada. Nakon izložbe u 19. sati u Sokolani je najavljen koncert KPD-a Zlatarjeve, u sklopu kojega će manifestacija biti i službeno otvorena. Prema tradiciji prvi vikend dana više sadržaja ima u Belcu, gdje će se ove godine upriličiti program Tu Belcu sme doma. U subotu se pod šatorom na školskom igralištu u 17. sati otvara Senjuf, sajam udruga obrta i OPG-ova, a od 18.30 kut Belec poziva na noć pod lampašima. U nedjelju prije podne aktivni su planinari, dok program pod šatorom počinju u 18. nastupom Beleški mažoretkinja. Od 18.30 slijedi večer polki i valcera revija zagorskih sastava, a dolaze i gosti iz Slovenije, vraži muzikanti. Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-Zagorske županije održala je u Štrucljevu izvanrednu izbornu skupštinu. Nakon ostavke dosadašnjeg predsjednika i tajnika izabrano je novo vodstvo na mandat od 4 godine. Za predsjednika udruge izabran je Franjo Kantoci. Dužnost do predsjednika preuzeo je Mersudin Nikšić, a tajnik je Dalibor Hržica. U predsjedništvo su još izabrani Damir Gregurić i Stjepan Putak, a izabrani su novi članovi nadzornog odbora i suda časti. Novo vodstvo istaknulo je kako će u svom radu posebnu pozornost posvetiti očuvanju vrijednosti Domovinskog rata. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska i Gradsko društvo Crvenog križa Zabok organizirali su jučer u Zaboku zajedničku akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je održana povodom nadolazećeg dana policije 29. rujna i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije. Akcije je pristupilo 50 darivatelja, 32 muškarca i 18 žena. Prikupljene su 43 doze krvi, jer nakon liječničkog pregleda krv nije moglo darovati 7 osoba. Organizator je posebno veseli što je akciji pristupilo i 5 novih darivatelja. Društvo Naša djeca grada Zlatara organizira Zlatarsku biciklijadu, koja će se u sklopu Dana kajkavske riječi održati u subotu 19. rujna. Pozivaju sve male i velike ljubitelje bicikliranja. Neka dođu u subotu u Park Hrvatske mladeži. Okupljanje je od 16 sati i 30 minuta, a start je u 17 sati. U biciklijadi mogu sudjelovati djeca od 9 godina starosti na više, pa se za mlađu djecu organizira mini poligon spretnosti, na kojem će kroz igru pokazati svoje biciklističke vještine. Za sudjelovanje na biciklijadi mini poligonu obavezno je nošenje zaštitne kacige, a svi koji su zainteresirani trebaju se prijaviti.
1: Vremenska prognoza.
0: Najavljeno je za danas većinom sunčano, nakon jutarnje magle, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura do 25 stupnjeva. U Zlataru se sunce još nije pojavilo, još je malo maglovito, ali polako se magla ipak razilazi. Temperatura isto tako raste, u 11 sati mjerimo 19 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Aktualnosti utorkom u 11.15. Aktualnosti iz općine Mihovljan.
1: I u 11:15 svima želimo još jednom dobar dan uz naše redovne aktualnosti. Danas idemo u općinu Mihovljan. Evo, općina Mihovljan, znamo, u 9. mjesecu priprema Miholjske dane, a sve to naravno povodom dana općine 29. rujna, pa smo tim povodom evo pozvali i načelnika općine Mihovljan Zlatka Bartolića danas u studio. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara i poseban pozdrav mještanima i mještankama općine Mihovljan.
1: Eto, posebno ćemo pozdraviti danas naše Mihovljančane.
2: Tako je.
1: Koji su, ako je, sudeći po onome što je bilo najavljeno prošle godine na sjednici općinskog vijeća svečanoj za dan općine, sigurno zadovoljni i sretni zapravo što žive u općini Mihovljan. Lijepo mjesto, smješteno u lijepom položaju, možemo reći čak da je onako prometno dosta povezano kaj se tiče cesta, a i općina se evo trudi da uredi ove lokalne ceste, a naravno trudi se zapravo raznim projektima poboljšati život svima, ono od najmlađih do najstarijih. Ulaže se u komunalnu infrastrukturu, u društvenu infrastrukturu, sve ćemo to danas malo obuhvatiti, dakle što se je radilo, što se planira. Prošle godine, evo, gospodine Bartolić, bili ste najavili, odnosno rekli da se Mihovlja nalazi u jednom od najvećih investicijskih ciklusa od kako postoji općina, ali da u 30 godina postojanja općine.
2: Da. Uh-huh. Znači, dobili smo tri, odnosno četiri velika projekta koje smo planirali godinama, uh-huh. Završili sve potrebnu dokumentaciju, građevinske dozvole i u biti 2025. smo sve te i u biti te radnje počeli.
1: Pripremne.
2: 2026. jedno smo završili, jedne ide prema kraju, uh-huh. Sve ide svojim tokom. Mislim da ja kao načelnik mogu biti jako zadovoljni, vjerujem da su i građani zadovoljni, jer na neku ruku isplati se trud, rad i čekanje tak dugo tih projekata.
1: Da, zapravo pripreme traju dosta dugo, ali evo onda kad se dogodi taj trenutak da krenu radovi konkretno na terenu, onda se zaista vidi što se pripremalo u općini.
2: Da, u biti jedan projekt bi trebalo biti na neki način nekako priprema i sa početkom rada i završetak rada nekakvih 3-4 godine, jer znamo kako dugo moramo napraviti projekte za građevinsku dozvolu, dobijete sve suglasnosti, potvrde i sve skupa to ide, ne spišite natječaj, ako imate tu sreću da se natječaj iste godine otvaraju, pa da. Onda se možete javiti, ako nema toga, nemate se kud javiti. I u biti mi smo prošli kroz sve te faze i da. dugo čekali, evo, i na kraju, kao što sam je rekao, isplatilo se čekati, isplatilo se raditi, isplatilo se sav trud. Znamo, imamo viziju kaj smo htjeli, kaj hoćemo, šta hoćemo sutra, šta hoćemo prek sutra. Mm-hmm. Imam dobar tim u jedinstvenom upravnom odjelu, dobru pročelnicu i sve ostalo. Znači da u biti na neki način bez njih i to ne bi moglo ni biti. Znači, kao što velim, vizija razvoja općine Mihovljan postoji, po tom radimo, uh-huh. I vjerujemo u svjetlu budućnost Mihovljana.
1: Naravno, budućnost su mladi i djeca. Evo, nekako da započnemo onda i da spomenemo zapravo što se po tom pitanju radi. Evo, 9. mjesec je, rujan je, kreće nastava u novoj školskoj godini, pa općina Mihovljan svake godine, evo, misli na te prvašiće, na mlade, na djecu, pripremaju im se pokloni, osiguraju im se, lakše u školu krenuti.
2: Da. Mi u biti pratimo djecu od rođenja. Mm-hmm. Imamo, ja vjerujem da imamo jedne od viših
1: potpora.
2: Poklona i potpora za novorođene, znači za prvo dijete 1000 eura, za drugo 2, za treće 3, za četvrto 4, za peto 5 i tako dalje, mm-hmm. I tako dalje. Znači od rođenja, pa onda i za prvaši, pa onda kroz...
1: Sufinancirate zapravo i vrtić. I,
2: tako je, tako je, tako je, tako je, tako je, tako je, tako je. Da, znači sufinanciramo vrtić. sve ušlo što je potrebno, u biti radne bilježnice, dajemo prigodne poklone, paketiće za prvašiće, plaćamo autobus, u biti sve ono kaj je moguće, tu pomažemo i sufinanciramo.
1: Uh-huh. Da, evo, i stipendije se daju, naravno, sufinanciraju se učenički domovi.
2: Tako je, stipendije dajemo svim učenicima koji u biti se potrude da napišu zamolbu. Stipendije dajemo svim studentima, plaćamo učeničke domove. Znači, na neki način nijedan student, nijednog srednjoškolac ne prođe da nešto, da u biti ne dobi jedan dio kolača od općine Mivran, ako normalno zatraži
1: subvencioniranje,
2: subvencioniranje, ono tako je.
1: E sad, spominjemo učeničke domove, da se sufinanciraju, ovih dana je objavljeni javni poziv, jel da
2: je?
1: Mogu se javiti djeca?
2: Mogu se javiti koji su u učeničkim domovima, oni nemaju pravo na prevoz, nemaju neke druge, pa onda njim tu pomažem na taj način, kao i svim ostalim drugom. Znači, ako 50 eura dobi srednjoškolac za stipendiju, onda i ti 50 eura, ako on nema onu srednju školu u Krapini ili Bedekovićem kut ide, ne, onda dobije za dom.
1: To, a evo, ovih dana je objavljen i javni poziv za stambene potpore za mlade obitelji. Čini mi se da je nekako općina Mihovljan najranije od svih ovih naših lokalnih jedinica počela. Meni se čini ste bili među prvima koji su počeli davati te stambene potpore.
2: Da, bili smo, možda nismo bili baš prvi, ali smo bili među prvima. Pomažemo našim mladima, u biti imamo kroz proračun nekakvih 20.000 eura za pomoć, znači obiteljima, mladim 4.000 eura je u biti pomoć obitelji za, po projektu za stanovanje. Evo ga, ovim putem sad pozivam naše mlade koji misliju ili su napravili da još do kraja ovog mjeseca traje natječaj, van da im to isplatimo do kraja godine. I onda normalno otvoren je opet natječaj iduće godine, od 1.1. za iduću godinu.
1: Da, to se daje kroz tri mjere po 4.000 eura. Kakav je interes? Jel se iskoristi onda taj fond koji...
2: Pa u biti ima... mislim, nažalost nije preveliki.
1: Uh-huh. Možda bude. Eto.
2: A čuje, mi se nadamo, nadamo se, najsretniji bi bil kad bi morali raditi
1: rebalans
2: za te stvari, ali... Nažalost, nije.
1: Da, evo, budu zasigurno sigurno prepoznali ovaj mladi i te potpore koje daje općina, pa se budu javili. Evo, kad već govorimo o djeci i o mladima, spomenuli smo i dječji vrtić da sufinancirate, sredstva Ministarstva demografije su zapravo bila osigurana ove godine za određene edukacije u vrtiću. Evo, uz onaj program redovni koji se i u školi i u vrtiću obavlja,
2: da,
1: tu je i taj neki, ajmo reći, nadstandard.
2: Da, mislim da smo jedina općina u Krapinsko-zagorskoj županiji koje smo ove godine osigurali, znači, škola plivanja kroz potpore. Znači, imaju školu plivanja, imaju engleski jezik i sve ostalo kaj treba, kaj u biti u mogućnosti kaj njim općina može dati. To sufinanciramo i trudit ćemo se i dalje da djeci zaista pružimo ono sve kaj treba.
1: Mm-hmm. Osim za djecu, misli se i na starije, a i na udruge. Evo, 63.000 eura, odnosno više od tog iznosa je bilo ove godine za udruge raspoređeno po onom natječaju prvom.
2: Da, više je bilo, a u biti pa svakoj udruzi, bez udruga nema života, niti mjesta, niti grada. I mislim da bi tim udrugama i trebali još više povisiti, ali nažalost mogućnost proračuna je takav kakav je, da bi trebalo bi dati još više, ali pošto su udruge naše skromne radio, i mislim da ako će biti više sredstava, da ćemo i više misliti na njih i da ćemo iduće godine pojačati.
1: Proračun ste evo spomenuli, kakav je ove godine proračun u općini Mihovljan? Jeste radili onaj šestmjesečni izvještaj, kako je izvršenje?
2: Je, izvršenje sad točno ne mogu reći, bit će u četvrtak će biti općinsko vijeće, na pamet da sad to govorim, ali proračun se više puni na drugu polovicu.
1: Da, da.
2: Jer u biti proračun, sam proračun naše općine Mihovljan je nekakvih 700 tisuća eura. A on, to je izvorni proračun. Da. A ove sve ostalo nešto drugo ne ovisi o nama, nego ovisi i o ministarstvima i o svemu ostalom, ne, što u biti ovaj, ako kad u proračun zvati ide sad i zaduženje, mi u biti imamo puno projekata, moramo uzeti kredit da to jednostavno premostimo. I bez toga ne možemo, ne. I u biti vjerujem da ćemo to završiti i velim sa, na neki način biće mislim, bit će minus, jer ako se imate kredit, to nije plus, nego je minus.
1: Da, ali zapravo je to zaduženje koje se onda na neki način vrati kada se projekti
2: kada se projekti obave, kada sve to gotovo završi, kada dođe uporabna dozvola. Tražite natrag novaca, ministarstva nisu baš takva da bi to isplaćivali u nekim
1: fer rokovima, recimo
2: fer, tako, fer, fer, fer, da. Fer rokovima, da to onda malo potraje i ali, tak je kak je.
1: Da, ali evo, na taj izvorni proračun od nekih 700-tinjak tisuća eura rade se zapravo projekti koji imaju više milijunske iznose, o tome ćemo u nastavku.

0: Aktualnosti iz općine Mihovljan.
1: Eto, aktualnosti iz općine Mihovljan danas, povodom dana općine, s nama je načelnik Zlatko Bartolić. Rekli smo da ćemo sad u nastavku malo ispričati što se sve to radilo. Evo, uvodno smo rekli, u najvećem investicijskom ciklusu je općina. Veliki projekti, nešto toga je završeno, nešto je započelo. Pa evo, možda da kažemo što se sve prijavili na natječaje na ministarstva.
2: Pa u biti, mogu reći da smo imali smo tri projekta, dva smo završili, odnosno četiri projekta, tri smo završili, jedan je, kao što sam rekao malo prije, u fazi završenja, ne, završili smo rekonstrukciju nervozne ceste Mihovljan, Večković i Kovačić, kaj sam rekao da smo dugo godina bili čekali tu cestu, cesta je gotova, dobiven je uporabna dozvola. Projekt je završen, lijepa cesta, super, ne, ona je završen projekt, vrijednost projekta iznosi 1.325.742,76 eura. Znači, završeno je, evo ga, prilagođavanje prostora zgrade javne društvene namjene, to je u biti bivša stara škola u Gregurovcu. Za javne društvene prenamijenili smo u biti za društveni dom. To nam je dala županija, to je bila škola koja u biti
1: bila
2: nije
1: bila škola,
2: područna škola, gdje nije bilo više đaka. Evo ga, u dobroj suradnji sa županom i županijom, to su nam dali. U biti, na neki način, oni su se lijepo, elegantno riješili
1: jedne
2: zgrade stare koja je bila dosta u derutnom stanju. Mi smo u biti to dobro iskoristili. Napravili smo jedan dobar, lijepi projekat, dali ga u natječaj, to je bio pilot projekat gdje smo prošli. I u biti naši dragi građani Gregurovca dobili su jednu prekrasnu zgradu, jednu lijepu uređeni okoliš. Ta zgrada će služiti njima na raspolaganju, ne samo njima, nego cijeloj zajednici općini Mihovljan. Tako da u biti zadovoljstvo i županije da se riješila, zadovoljstvo nas da smo to uspješno dovršili do kraja i da je ona gotova. Evo ga, bit će i službeno otvorena idući petak, znači to je 25.9. u 16 sati. Evo ga, ujedno i pozivam sve slušatelje i u biti naše građane Gregurovca i Mihovljana i široko, ovo će dojeti, može doći na otvorenje.
1: Zgrada je energetski napravljena, obnovljena, jel da? Malo onak modernije je to napravljeno, nije samo sad obnovljena zgrada, nego ima tu više tih elemenata koji su se ispoštivali, ali ona je na neki način samoodrživa.
2: Pa u biti samoodrživa, teško, svaka zgrada...
1: Ima troškove.
2: Ima troškova, ali u biti ima solare, ima sve oslo što bi trebalo imati, ima gori punionicu za automobile. Tako da u biti zgrada je savršena, napravljena i vjerujem da će biti u funkciji za naše građane.
1: Da, a oni su u stvari sami dali prijedlog, jel da mještani, mjesni odbor Gregurovec na neki
2: način. U biti to je vam bila ideja, jedna ideja to je bila jedna grupa
1: jedna grupa
2: ljudi koja je imala jednu malu koja se družila i nazvala se Lijepom našu. Jednog dana mi smo se stali, pitao sam kaj s tim. Šta smo s time? I oni su dali prijedlog da bi to moglo se realizirati i obnoviti. I u biti ja sam krenuo akciju, evo ga, i sve smo napravili i završili i, kao što je rekao, dobili su prekrasnu zgradu, u toj zgradi je unutra uređen i stan koji su prije imali ove
1: učitelji,
2: znači sve je napravljeno, sve je uređeno i u biti samo čeka da
1: se počne koristiti.
2: Evo je, taj projekat je završen. On na kraju košta 1,091,086 €. Mi smo dobili od ministarstva 907. Tu je bila, to je zgrada 1930. godine, u kod ovaj protresat zadnji koji se dogodilo tu Zagreb i okolica.
1: Da, bila je
2: jako je bila oštećena, što niti projektanti nisu mogli u biti predvidjeti do čega ćemo sve doći. I u biti morali smo sve to napraviti, završiti, i to je u biti napravljeno i lijepo. Lijepo vidjeti.
1: Da, znači u petak 25. rujna, evo u 16 sati je baš ono svečano službeno otvorenje društvenog doma u Gregurovcu. Evo, mogu doći mještani, mogu doći pogledati. Jel se zgrada sad već koristi ili bude nakon otvorenja?
2: Ne koristi se. Zgrada je zatvorena i unutra je, dobili smo još u zgradu, imamo, dobili smo i dva električna bicikla, dobili smo dva dva romobila.
1: U sklopu tog projekta,
2: tako da...
1: Znači, bit će i za neke druge namjene.
2: Tako je.
1: Se koristiti, eto.
2: Tako je.
1: Sigurno ste jako sretni i zadovoljni, ne samo općina kao vodstvo, nego posebno dobrovoljno vatrogasno društvo. Evo, vatrogasci u Mihovljanu dobivaju dom kako ga zaslužuju.
2: To je priča duga, jer smo na dva natječaja nije prošli, već smo i gubili nadu. Smo i nadu i povjerenje i svašta je bilo i nekakvih i nedozvoljenih riječi i svašta, evo ga je, i na hvala Bogu, evo ga je, riješili smo i to. Radimo.
1: U četvrtom mjesecu su počeli radovi.
2: U četvrtom mjesecu su počeli radovi, evo, treba biti od zgrada ovaj mjesec gotova, neće biti, produžit ćemo za mjesec dana, ali vjerujem da će to kroz mjesec i pol sve biti riješeno. I vatrogasci bu ono dobili što zaslužuju i što su trebali već dugo imati.
1: Evo, to je zapravo sufinancirano isto, jel da, iz određenih...
2: Sufinancirano, da, isto općina 15%, a ostali dio ide iz ministra, i ostali dio ide iz ministarstva.
1: Možemo spomenuti tu da je i kroz program Hrvatske vatrogasne zajednice za onu pomoć za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim potpomognutim područjima isto određena oprema došla za vatrogasce.
2: Po obiti imaju ugovor neki za vatrogasni auto naši vatrogasci koji su... E sad ne mogu reći točno da li su već trebali ili budu ili idu, ali imaju ugovor, znači za neki pick-up auto koji će njim dobro doći i koji će u biti, vjerujem, biti više, daj Bože, više na vožnju nego za intervencije. Ali u biti imamo kamion, imamo, mislim da su vatrogasci dobro opremljeni, većinom je to ovaj bi bil prvi auto koji bi dobili od vatrogasne zajednice, sve su to naši građani kupili sami sa nekim dobrovoljnim prilozima i tako dalje. I općine vatrogasci što su u biti nije potrošili, nego su na neki način
1: Štedili,
2: pa su uložili u opremu, u vozila bez kojih u biti ne može biti.
1: Eto, znači vatrogasni dom, bit će to isto još jedna lijepa zgrada koja će koristiti zajednici, a misli se i na sportaše. Općina je tu prijavila isto jedan projekt, prošli ste za nogometne igrališta.
2: Da, evo ga, prošle godine isto smo uredili nogometne igralište, znači uredili smo sam travnjak, uredili smo ogradu koja je bila onaj do travnjaka, trajala. Stavili smo automatsko zalijevanje, isto tako, to je isto nas taj projekat košta 145 000 eura, 90 000 i 100 000 smo dobili od ministarstva, a ostali dio smo mi iz svog proračuna.
1: Možemo spomenuti i to da se zgrada osnovne škole obnavljala u sklopu onih projekata županijskih investicija.
2: Evo, konačno došla i naša zgrada, da, i naša osnovna škola koja je bila derutna na sve strane, na red, evo ga, i to u biti se pomalo ide prema kraju, nije još gotovo, ali vjerujem da kroz ove mjesece i to biti rješeno.
1: Sredstva za razvoj zelene infrastrukture, evo, tu je isto općina Mihovljan dobila određenu potporu iz države, iz ministarstva.
2: Da, potpisao sam ugovor u Ludbregu, znači za 820 i nešto tisuća eura. U taj projekat krećemo iduće godine, nismo mogli ove godine jer u biti financijska sredstva ne možete niti to pratiti, ni to bi bilo previše projekata i mislim da jednostavno je to nemoguće za izvesti, znači moramo se malo uzeti iz zraka, vidjeti, stati na noge, vidjeti di smo i kak smo, i iduće godine ćemo raspisati natječaj i riješit ćemo taj projekat, vjerujem, uspješno kao i sve ostalo do sada.
1: Da, sigurno da bude uspješno riješen. Što obuhvaća točno taj projekt? Evo, što se tu planira?
2: Taj projekt obuhvaća, znači, staze na groblju, dva parkirališta u općini dolje, preko puta vatrogasnog doma i dolje ispod općine na parkiralište. Planira se urediti dječje igralište u selu Kovačići. To je to.
1: Eto, to onda sljedeće godine mještani mogu očekivati da budu
2: sigurno,
1: bageri na gradilištu.
2: Sigurno da.
1: Da. Rekli smo da je ova velika cesta koja je jako važna i značajna, Mihovljan, Večković i Kovačići, riješena, ali obnovljena je još 7 dionica, čini mi se, jel da? Ali ide se i dalje.
2: To su u biti obnovljene, da, naše nerazvrstane ceste, preslačenjem asfaltu koje radimo svake godine, tako i ove godine. Smo potpisali, mislim, smo raspisali natječaj, imamo izvođača i to ćemo, evo ga, poslije dan općine ići u realizaciju istih. Da se to napravi. Mislim da mi u biti, kad se tiče lokalne ceste imamo dobre, imamo u biti manje više sve asfaltirano, tako da i na neki način tu ljudi mogu biti zadovoljni.
1: E sad, kad spominjamo tu osnovnu infrastrukturu, ne znam, vodoopskrba, javna rasvjeta, je li to sve pokriveno?
2: Javna rasvjeta je pokrivena, evo ga, po cijelom području. Sada su i gore Golubovec, Elektra Varaždin, na krajnjim dijelovima naše općine, na Vetrnici. Znači, su stavili stupove, kablove, skablirali, tak da i ti ljudi koji nisu sad imaju javnu rasvjetu, i mislim da mi smo u biti s javnom rasvjetom završili gotovo, da imaju elektrasvjete, sve, tak da.
1: Treba
2: u biti,
1: se to održavati.
2: Samo treba održavati, svijetiti i plaćati struju za rasvjetu, a kad niko ne hodi po cesti, to druga stvar.
1: Da, ali eto, možda tu i tam neko prođe, pa treba ipak onda biti su sretni kad imaju javnu rasvjetu. To je u stvari važno, evo, da se svi ti uvjeti, nekakvi standardi zadovolje, pa onda se može i očekivati i nadati da se bude i ova demografska slika malo poboljšala. Centar za usluge u zajednici, evo, to je nešto što je još uvijek pod upitnikom, nećemo sad u detalje, jel da, ali je li ima tu nekih vijesti?
2: Pa to je u biti početak 2009. godine. Imam dobre vijesti, ali ne bi sad u tome će reći neko drugi, bit će na vrijeme građani obaviješteni, ali vijesti su jako dobre za našu općinu.
1: Eto, možemo onda reći da i po tom pitanju ljudi mogu očekivati nešto pozitivno i nešto novo u Mihovljanu.
2: Tako je.
1: Kao što smo rekli, evo, 700.000 eura otprilike je izvorni proračun, sve ove projekte koje smo nabrojali, to su više milijunski iznosi. Kako se jedna općina Mihovljan, odnosno jedna općina te veličine, snalazi u svemu tome i može rješavati? Evo, rekli ste, tu idu i kreditne zaduženja, to građani moraju da prvo razumjeti na neki način.
2: Pa gledajte, u biti ako imate, kao što sam rekao prije, imate neku viziju, nekog programa, nekog projekta, svi moramo znati da ako počnemo raditi, na primjer, vatrogasni dom, da on košta milijon i 200.000 eura, da to općina ne može samo platiti i da to tak i tak svi gradovi i općine uzimaju kredite preko HBOR-a ili već bilo kojih banaka, ne. Uzmemo, premostimo, idemo dalje, kaj znači ako u biti općina je samo za sebe postoji unutra, samo za nas 4-5 koji unutra radimo, a ništa ne dajemo građanima, onda mislim da nema smisla. Da postoji takva općina koja u biti je, evo ga, imamo dalje isto viziju za daljnji razvoj našega mjesta i vjerujem da ćemo i to uspješno realizirati i onda
1: živjeti
2: lijepo u Mihovljanu. Pozivamo evo naše mlade i sve ostale druge da ostanu tu, da ostanu tu živjeti, jer mislim da njim nigdje ne bolje, ljepše i bolje kao što njim je tu, ima i sve. A sad dalje kako želi.
1: Da, evo, gradi se i ova cesta, zapravo i taj neki spoj prema Krapini iz gornje strane, ajmo to tako reći, Mihovljana, pa otvara se i taj promet, prometna povezanost, neće biti problem onda ako se i živi, a radi negdje drugdje.
2: Pa u biti mi smo u Mihovljan, kao što je malo neko slijepo crijevo, nemamo državne ceste, imamo županijsku cestu koja je u biti dobro presvučena asfaltom, evo ga, moramo reći da, na primjer, ne zaboravim to da smo i Kuzminec sa Frkuljevcem i Mihovljanskom mi u biti povezali sve sa nogostupom. Nije baš mala stvar, nije jednostavna, puno to financijski košta. Imamo državnu cestu D35 koja je u biti u dobrom stanju i mislim da sama poveznica je ok. Evo, nemamo autobusa kao što nema niko.
1: Da.
2: A to u biti na to ne možemo puno mi utjecati i odlučivati, a tako je.
1: Svi koji žele doći u Mihovljan ovih dana i proslaviti s Mihovljančanima dan općine, evo, mogu se pridružiti Miholjskim danima, pa ćemo sad na kraju još malo najaviti što je sve to ove godine pripremljeno. Udruge su vam vrijedne, udruge zapravo temelje taj cijeli program, pa što ima ove godine u Mihovljanu?
2: Pa u biti počinje Miholjski dan u četvrtak, dječji dan, otvoren rad dječjeg vrtića, imamo darivanje novorođene djece u dječjem vrtiću, znači prigodne poklone i dalje imaju unutra oni svoje...
1: Dan otvorenih vrata, znači tako će se vidjeti što se u vrtiću radi.
2: Tako je, evo ga, vrtić je ove godine 5 godina, imamo vrtić...
1: Imate lijepu obljetnicu.
2: 5 godine lijepu obljetnicu i mogu reći da u biti ja sam kao načelnik zadovoljan, imamo dobro ravnateljicu i dobro nute djelatnike, tako da u biti ne čujem nikakve kritike od mama, a mame su najjače kritičari kaj može biti.
1: Najiskrenije.
2: Ma dobro, iskrenosti valjda jesu, ali više manje, ali da su kritičarke jesu.
1: Dobro, ali znači nema.
2: Ali nema loših kritika, samo pozitivni.
1: Odlično.
2: Tako je. Znači onda u petak imamo sportsko druženje na pomoćnom igralištu, evo ga, to organizira udruga umirovljenika Mihovljan. Evo ga, kao što sam rekao, imamo svečano otvorenje društvenog doma Gregurovcu. Znači, tu pozivam evo još jedan put građane, neka dođu, neka malo budu vidjeti kaj je to napravljeno i da se malo podružimo.
1: Jedan lijepi glazbeni događaj, ja, u subotu.
2: Da, da, u subotu je, da, tradicijski, da. Tako je, ovaj, Međunarodni gadiški festival u društvenom domu. I ovaj, pozivam građane, evo ga, koncert Tamburaškog orkestra Ansambla Lado. Mislim da to... Ovaj,
1: da, nema se baš prilike vidjeti.
2: Nema se baš prilike vidjeti tu kod nas. Je. Ne znam koji se bi grad ili općina mogli baš jako pohvaliti da takvi dolaze u goste. Zato pozivam, evo ga, i sve ostale građane susjednih općina i gradova da ulaz je besplatan i da iskoriste priliku i da
1: neka dođu.
2: Biće
1: to lijepa vrhunska glazbena večer.
2: Tako je.
1: Znači subota 26. u 19 sati, evo.
2: Tako je.
1: Svi ste pozvani. U,
2: tako je, svi su pozvani u naš društveni dom. A nedjelju imamo ovaj, druženje sa građanima, kao što smo to, mi mislim da smo i prvi uveli, to je ovaj, malo kuhanje. Svaka udruga će nešto napraviti, svoje kulinarske specijalitete da počasti naše građane i sve ostale druge koji će se naći u to vrijeme na to mjesto u Mihovljanu, ne, na Deki.
1: Tako da je pravo jedno, kakvi već je godinama u Mihovljanu, fešta, druženje, prošćenje, ali prošćenje bude tek 29.
2: Prošćenje je utorak.
1: Da, nedjelju bude uvod, uvertira.
2: Nedjelju bude uvertira, jer mislim da ove utorak radni dan i u biti građani nemreni te dojete i u biti koji ljudi koji hoće malo tu unutra se baviti sa kuhanjem ne može, moraju raditi. Tako ja, imaju obaveze, da. To bi bilo to u 18 sati na večer, evo ga, imamo ako žensko kazalište iz Gornjeg Jesenja sa predstavom Bešte dečki idu puce.
1: Evo, te naše
2: ove
1: puce iz Jesenja
2: dugo nisu bile u Mihovljanu, evo ga, iskazali su želju, mi smo im obje ručke prihvatili da dođu, pa evo ga, pozivam naše građane, mještane Mihovljana, da u biti dojde i da pogleda i da to podržiju. Taj dio.
1: Evo, i tako je,
2: u 18 sati, da.
1: Ova predstava, a tako utorak je onda
2: i utorak u biti sve postaramo, znači završavamo sa svečanom misom u 11 sati, sa polaganjem vjenca kod Parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu. Doček učenje, svečana sjednica u 13 sati koja će se održati u društvenom domu. I s tim ćemo u biti završiti mi i Miholje i ići u nove radne pobjede.
1: Da, u ostvarenje novih planova i novih programa
2: i
1: sigurno neka bude ta, onako kako ste se isplanirali, ali evo samo još da zaključimo, kakva je vaša vizija ili ideja Mihovljana za nekoliko par godina. Što vam još, što nedostaje još i što bi onako upotpunilo?
2: Pa ja mislim da u biti imamo viziju, u biti da ga to, da se malo Mihovljana upotpune, trebali bi napraviti jednu stambenu zgradu sa nekakvih 8 do 10 stanova. Da bi to malo punili, malo se to okruži i mislim da u biti je Mihovljan jedno lijepo središte, lijepo mjesto sa dušom, sa centrom koji si ne može, baš sve općine jesu veće, jače od nas, ali se ne mogu s tim pohvaliti jer toga nemaju, a to Mihovljan ima, jer ako je neko mjesto napravljeno umjetno, onda nije to
1: da,
2: nema štiha. Mihovljan ima štih, ima sve.
1: Ima dušu, evo, ima ljude.
2: Ima ljude, ima sve.
1: Ima općinsko vodstvo koje sve to promišlja i vodi općinu, evo, da bude što ljepše u njoj živjeti i da bude primamljiva i za nove stanovnike.
2: I mislim da u dobrom smjeru.
1: Eto. Hvala vam lijepo na gostovanju. S nama je bio načelnik općine Mihovljan Zlatko Bartolić. Miš, vidimo se na Miholjskim danima.
2: Da, evo, ja pozivam još jedan put slušatelji Radija Zlatara, neka nam se malo pridruže, neka dođu, neka vide i to je to.
1: Neko živaju.
2: Neko živaju, da.
1: Hvala lijepa i doviđenja do druge prilike.

Aktualnosti iz općine Mihovljan. Aktualnosti utorkom u 11:15.

0: svašta, svašta, ne vole me moja tašta. Mislim, volim sve, ali neke volim više, neke manje, ovisim o trenutku. A od ostalih volim neke pjesme koje pjevao različiti ljudi.
1: Želim vam ono da vam ova godina bude super, ja nisam uspio čestiti na godinu, ali želim vam da bude super. Evo sad ono malo i u kratkim rukavima. Nisam zakasnio puno, da ga uvijek bar kraj ovih zadnjih 6 mjeseci, da bude bolje nego početak.
2: Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini Potoku.
3: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina Offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
4: Medijski pokriva vaša najdraža radiopostaja.

0: Течки, попочило.
1: Ajde baš da vidim. Evo.
2: S dušu.
1: Ajde da ne mreš.
0: O, pusti se i uživaj.
2: Evo, s dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: O, pusti se i uživaj!
3: Nadaj Bog većega zla.
4: Nema već glas, ajde.
1: Daj još jedan te torki.
5: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
2: kam?
5: Na SMS.
1: Ja. On se još nije rodio kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
1: I problem za svako rješenje.
0: I doživjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.
6: IGZ Zero San Mazzotti, you are listening your favorite radio station.
7: Kamera ide, ton ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nemam. Ako vi znate, recite, ko oto je Lidiju?

0: 7,9
1: Baruna
0: ovoga
2: 97,9 Ljubav ovoga
3: 97,9 Vigora
1: 97,9
0: Baruna
1: ovoga

Ovoga petka počinju 57. dan i kajkavske riječi u Zlataru, a prvi je sadržaj otvorenje samostalne izložbe slika doktora Rajka Vureša u Galeriji izvorne umjetnosti u 18 sati. Ovaj ugledni zagorski liječnik Zlatarskoj će se publici predstaviti iz 34 slike koje će se moći razgledati do 10. listopada. U prigodnom programu nastupit će zbor župe Blažene Djevice Marije od 7 žalosti iz Velikog Trgovišća. Nakon izložbe u 19 sati u Sokolani je najavljen koncert Kulturno-prosvetnog društva Zlatarjeve, u sklopu kojega će manifestacija biti i službeno otvorena. Prema tradiciji prvi vikend dana više sadržaja ima u Belcu, gdje će se i ove godine upriličiti program Tu Belcu sme doma. U subotu se pod šatorom na školskom igralištu u 17 sati otvara Senjuf, sajam udruga, obrta i OPG-ova, a od 18.30 Kut Belec poziva na noć pod lampašima. Prvo će nastupiti tri kulturno-umjetnička društva i šator ispuniti pjesmom, plesom i glazbom. Uz domaćine predstavit će se Kut Stubice, Kut Orljava iz Pleternice. Ostatak večeri publiku će zabavljati sastav Ober 5, a moći će i osvojiti nagradu u događanju s Babićinog farmara, izboru najljepše etno odjevenog posjetitelja. U nedjelju prije podne aktivni su planinari, dok program pod šatorom počinje u 18 sati nastupom belečkih mažoretkinja. Od 18.30 slijedi večer polki i valcera, revija zagorskih sastava, veseli dečki, Splet band, zvuci Zagorja, fiškali, Ober 5, dečki zbri Gof i Zagorski sekstet, a dolaze i gosti iz Slovenije, vraži muzikanti. Općina Lobor će i ove školske godine sufinancirati troškove prijevoza redovitim učenicima srednjih škola sa svog područja. Sufinancira se javni linijski prijevoz u cestovnom i željezničkom prometu, a iznimno i drugi oblici prijevoza. Pravo ostvariti mogu redoviti srednjoškolci s prebivalištem na području općine Lobor, kojima je udaljenost od škole u kojoj svakodnevno putuju više od 5 km. Sufinanciranje troškova prijevoza autobusom utvrđuje se u 6 zona iznosima od 10,93 do 31,57 eura. Za vrijeme besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola, učenici koji koriste taj prijevoz ne mogu istodobno ostvarivati pravo na sufinanciranje autobusnog prijevoza. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenik ostvaruje pri kupnji mjesečne karte kod javnog prijevoznika. Općina Zlatar Bistrica nastavlja provoditi mjere za osiguravanje dostupnosti zdravstvene zaštite svojim mještanima te stvaranje uvjeta za zadržavanje zdravstvenih djelatnika u lokalnoj sredini. Sukladno programu mjera osiguranja specijalističke zdravstvene zaštite, općina je odobrila poticajnu naknadu za liječnicu koja trenutno radi u ambulanti u Zlatar Bistrici kao zamjena za dugotrajno odsutnu liječnicu. Ugovor je sklopljen na razdoblje od godine dana, a poticajna naknada iz nosi ukupno 5000 eura. Poticajna naknada dodijeljena je Karli Sertić, liječnici obiteljske medicine, zaposlenu u Županijskom domu zdravlja, odnosno u Zlatarbističkoj ambulanti, koja mijenja doktoricu Piju Živković. Povodom javnog poziva za izbor najvolontera i najvolonterske akcije u Krapinsko-zagorskoj županiji, organizatori izbora jučer su održali konferenciju za novinare s koje su građanima uputili poziv neka prijave kandidate. Izbor provode županija i županijski volonterski centar, a prijaviti se može pojedince i akcije koji doprinose kvaliteti života u zajednici. Izbor se provodi već niz godina, a cilj je istaknuti inicijative i ljude koji svojim vremenom znanjem i trudom pomažu drugima te aktivno sudjeluju u stvaranju boljeg i povezanijeg društva. To su ljudi koji nemaju potrebu za javnim eksponiranjem, ali imaju potrebu pomoći, imaju važnu ulogu upravo zato što mnogi volonteri svoj doprinos zajednici pružaju bez očekivanja javne pažnje, poručili su župan Željko Kolar i voditeljica programa Volontirajmo iz mreže Udruga Zagor Nikolina Bertol. Prijave su otvorene od 9. listopada, a sve potrebne informacije, obrasci i detaljne upute dostupni su na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije. Udruga ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije održala je u Štrucljevu izvanrednu izbornu skupštinu. Nakon ostavke dosadašnjeg predsjednika i tajnika izabrano je novo vodstvo na mandat od 4 godine. Za predsjednika udruge izabran je Franjo Kantoci, dužnost do predsjednika preuzeo je Mersudin Nikšić, a tajnik je Dalibor Hržica. U predsjedništvu su izabrani još članovi Damir Gregurić i Stjepan Putak, a izabran
imenovani su i novi članovi nadzornog odbora i suda časti. Novo vodstvo istaknulo je kako će u svom radu posebnu pozornost posvetiti očuvanju vrijednosti Domovinskog rata. Naglašena je i važnost suradnje s institucijom odbora i suda časti. Novo vodstvo istaknulo je kako će u svom radu posebnu pozornost posvetiti očuvanju vrijednosti Domovinskog rata. Naglašena je i važnost suradnje s institucijama

0: krvi. Akcija je održana povodom nadolazećeg dana policije 29. rujna i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije. Akcije je pristupilo 50 darivatelja, 32 muškarca i 18 žena. Prikupljene su 43 doze krvi, jer nakon liječničkog pregleda krv nije mogla darovati 7 osoba. Organizator je posebno veseli što je akciji pristupilo 5 novih darivatelja, to su Antonio Belina, Leon Dugorepec, Silvija Macan, Luka Pugar i Luka Sović. Iz Gradskog društva Zabok zahvaljuju svim dobrovoljnim darivateljima na humanosti i plemenitosti. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zagorje Zeleno organizira dvodnevne radionice u sklopu projekta Ptiček, program senzibiliziranja i potvrđivanja mladih čuvara prirode u Krapinsko-zagorskoj županiji. Radionice se provode 18. put. Do sada je sudjelovalo 405 učenika iz 5., 6. i 7. razreda i svih osnovnih škola na području županije. Ove godine na radionicama će sudjelovati 24 učenika iz 6 škola, osnovne škole Belec, Ljudevita Gaja Krapina, Sveti Križ Začetje, Stubiške Toplice, Tuhelj i Brestovec Orehovički. Radionice će se održati sutra u Radoboju kod Centra za prirodu Zagorje i u četvrtak na području značajnog krajobraza Zelenjak, Risvička i Cesarska gora. Radionice će voditi edukator iz Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu, geološkog odsjeka PMF-a te javne ustanove Zagorje Zeleno. Po završetku u Vili Zelenjak u Risvici održat će se svečana podjela potvrda sudionicima kao dokaz uspješno obavljene edukacije. Udruga žena u Zlataru organizira za svoje članice jednodnevni izlet u Austriju u subotu 3. listopada. Polazak iz Zlatara predviđen je u 6:30. Prvo je odredište park Minimundus s više od 150 maketa svjetske građevine. Uslijedit će šetnja uz obližnje jezero i put prema Klagenfurtu, gdje će u pratnji vodiča razgledati povijesni centar grada. Biće i slobodnog vremena za ručak ili posjet modernom trgovačkom centru. Cijena izleta je 69 eura, za članice 50 eura, jer ostatak sufinancira udruga. Prijave na broj telefona tajnice Biserke Hleb ili u prostorijama udruge u Zlataru zaključno do 22. rujna. Udruga žena u Zlataru će prije izleta uključiti se u ovogodišnje dane kajkavske riječi i završnog vikenda na štandu u parku, posjetiteljima ponuditi svoje ručne radove i domaće kolače.
1: Sport.
0: Hrvatsko planinarsko društvo Belezgrad poziva planinare i izletnike na zajednički pohod Svaki korak je važan, koji se organizira u sklopu Beleškog programa za dane kajkavske riječi. Druženje u prirodi uz pješačenje i planinarenje održat će se u nedjelju 20. rujna. Okupljanje je od 9 do 10 sati kod crkve Svete Marije Snježne u Belcu, otkuda kreće šetnja do planinarske kuće Belezgrad, gdje će se druženje nastaviti uz planinarske i sportske igre. Hodanje traje oko 1 sat, a staza je primjerena za sve uzraste. Prema interesu postoji i mogućnost uspona da utvrde Belezgrad i na vrh Babin zub. Košarkaše Zaboka u četvrtak čeka prva službena utakmica prije početka natjecateljske sezone u Premier ligi košarkaša Hrvatske. Od četvrtka se u Zagrebu igraju kvalifikacije za European North Basketball League, a Zabočani će pokušati izboriti nastup na ovom evropskom natjecanju. Domaćin kvalifikacije je košarkaški klub Dubrava, igraju još Dinamo Zagreb i Alkar. Igra se liga sistemom, pa će Zabok igrati tri utakmice. U četvrtak protiv Dubrava, u petak protiv Dinama i u nedjelju protiv Alkara. U ligu će se plasirati dvije najbolje momčadi. Na zagorskim prometnicama u minula 24 sata policija je zabilježila 7 prometnih nesreća, od kojih u Krapini, Rakovcu, Tomaševičkom, Tkalcima, Umuna Sutli i Donjoj Ševnici s materijalnom štetom, a na posljednjoj lokaciji vozač je bio pod utjecajem alkohola od 1,65 promila, te mu je određeno zadržavanje. U Pregradi je 50-godišnji vozač s vozilom sletio na nogostup i udario 62-godišnju pješakinju, a potom i u ogradu, te metalni stup plinovoda. Pešakinja je prevezena u opću bolnicu Zabok gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede. U Proseniku Gubaševskom prilikom sakupljanja miješanog komunalnog otpada došlo je do požara na nadogradnji teretnog vozila poduzeća koje se koristi za sakupljanje otpada. Ozlijeđenih nema, nastala je materijalna šteta od više desetaka tisuća eura. Od kaznenih djela u izvijek

0: najčešće se navodi oštećenje tuđe stvari i krađa, a od prekršaja jedan iz Zakona o gospodarenju otpadom.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 16. rujna. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, ponegdje do umjeren, južni jugozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna oko 27 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukala.

0: IGZ Zero, Rossana Mazzotti, you are listening to your favorite radio station.
1: Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini Potoku.
2: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina Offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
3: Medijski pokriva vaša najdraža radio postaja.
0: IGZ Zero, Rossana Mazzotti, you are listening to your favorite radio station.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Drugo današnje radio Burza 060-565-565 SMS 666-705. Odmah nekome dobar dan i doviđenja. Čitancije Elkom prehrambeni proizvod DOO Zlatar Bistrica traži 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja i 3 radnika na održavanju industrijske opreme. Radno iskustvo nije važno, rad u smjenama, plaća redovita. Kontakt 099-2177-661. Možete i mailom na epp.tajnica@elkon.tepoloka.com.hr. Mobitel 099-2177-661. Zatim se traže vodeći i pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo poželjeno nije uvjet. Smještaj, prijevoz, radna zaštitna odjeća osigurani. 099-487-7750. Svi zainteresirani mogu se javiti e-mailom na samko@samkopovlakatrgovina.hr ili kao što ste čuli mobitel 099-487-7750. Neka čudovišta iz Jarka se čuju tu. Ajmo dalje, 060-565-565-SMS-666-705, na SMS-u piše kukuruz sorte 572 098-604-823. Vama dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Recite.
1: Prodaje se kukuruz u vrećama po 50 kilo pakirani, pa negdje oko 35 do 40 vreća. Po 40 centi je kila, okolica Konjšćine i... Na mobitel 098-184-3740. Hvala, pozdrav.
0: Molim, pozdrav i vama. 060-565-565. Druga današnja radio Burza. Biće još jedna u 17 sati. To ćete odraditi s Martinom. Pogled na termometar kaže 24. Morat ću promijeniti ovu meteorološku stanicu. Furt je 24, ja ne znam kako je to vrijeme vani. Aj dobro, jutro je bilo 13. Maksimalac smo ulovili. Sunčano i vedro i u nastavku dana. Vama dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Recite.
2: Prodaje se svinjska polovica oko 60 kg. Klanje je drugu subotu 26. na broj telefona 462547 ili 091-7529-160. Hvala.
0: Molim lijepo, pozdrav. Čuli ste? Pričekat ću još malo, možda zazvoni još kakav mali oglas. Prošetati do Hrvatskog autokluba. Dobar dan, kak ste, jekoj. Prometna nesreća na A7 između Čorova, Rijeka, Zapad i Učka. Pa onda povećana gustoća prometa na A3 i na A4. Na A3 vozi se u kolonama u pokretu. U priobalju puše, bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila. I ostatak priče na ovih 50 nijansi sive, više manje redovit. Naravno, upozorenje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ali to i onako sami znamo. 13.35, ništa više ne zvoni. Možda meni malo u lijevom uhu, ali dobro. Uobičajena pojava. odjava priče za danas što se druge burze tiče.
3: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizela. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750. Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

0: Marketing Radija Zlatar. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, perlica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese. Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
2: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
3: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

Ovoga petka počinju 57. dan i kajkavske riječi u Zlataru, a prvi je sadržaj otvorenje samostalne izložbe slika doktora Rajka Fureša u galeriji izvorne umjetnosti u 18 sati. Ovaj ugledni zagorski liječnik Zlatarskoj će se publici predstaviti iz 34 slike koje će se moći razgledati do 10. listopada. U prigodnom programu nastupit će zbor župe Blažene Djevice Marije od 7 žalosti iz Velikog Trgovišća. Nakon izložbe u 19 sati u Sokolani je najavljen koncert kulturno-prosvetnog društva Zlatarjeve, u sklopu kojega će manifestacija biti i službeno otvorena. Prema tradiciji prvi vikend dana više sadržaja ima u Belcu, gdje će se i ove godine upriličiti program Tu Belcu sme doma. U subotu se pod šatorom na školskom igralištu u 17 sati otvara Senjuf, sajam udruga, obrta i OPG-ova, a od 18.30 Kut Velec poziva na noć pod lampašima. Prvo će nastupiti tri kulturno-umjetnička društva i šator ispuniti pjesmom, plesom i glazbom. Uz domaćine predstavit će se Kut Stubice, Kut Orljava iz Pleternice. Ostatak večeri publiku će zabavljati sastav Ober 5, a moći će i osvojiti nagradu u događanju s Babićinog farmara, izboru najljepše etno odjevenog posjetitelja. U nedjelju prije podne aktivni su planinari, dok program pod šatorom počinje u 18 sati nastupom beleških mažoretkinja. Od 18.30 slijedi večer polki i valcera, revija zagorskih sastava, veseli dečki, splet band, zvuci Zagorja, fiškali, Ober 5, dečki iz Bregov i zagorski sekstet, a dolaze i gosti iz Slovenije, vraži muzikanti. Općina Lobor će i ove školske godine sufinancirati troškove prijevoza redovitim učenicima srednjih škola sa svog područja. Sufinancira se javni linijski prijevoz u cestovnom i željezničkom prometu, a iznimno i drugi oblici prijevoza. Pravo ostvariti mogu redoviti srednjoškolci s prebivalištem na području općine Lobor, kojima je udaljenost od škole u kojoj svakodnevno putuju više od 5 km. Sufinanciranje troškova prijevoza autobusom utvrđuje se u 6 zona iznosima od 10,93 do 31,57 eura. Za vrijeme besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola, učenici koji koriste taj prijevoz ne mogu istodobno ostvarivati pravo na sufinanciranje autobusnog prijevoza. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenik ostvaruje pri kupnji mjesečne karte kod javnog prijevoznika. Općina Zlatar Bistrica nastavlja provoditi mjere za osiguravanje dostupnosti zdravstvene zaštite svojim mještanima te stvaranje uvjeta za zadržavanje zdravstvenih djelatnika u lokalnoj sredini. Sukladno programu mjera osiguranja specijalističke zdravstvene zaštite, općina je odobrila poticajnu naknadu za liječnicu koja trenutno radi u ambulanti u Zlatar Bistrici kao zamjena za dugotrajno odsutnu liječnicu. Ugovor je sklopljen na razdoblje od godine dana, a poticajna naknada iznosi ukupno 5000 eura. Poticajna naknada dodijeljena je Karli Sertić, liječnici obiteljske medicine, zaposlenu u Županijskom domu zdravlja, odnosno u Zlatarbistričkoj ambulanti, koja mijenja doktoricu Piju Živković. Povodom javnog poziva za izbor najvolontera i najvolonterske akcije u Krapinsko-zagorskoj županiji, organizatori izbora jučer su održali konferenciju za novinare s koje su građanima uputili poziv neka prijave kandidate. Izbor provode županija i županijski volonterski centar, a prijaviti se može pojedince i akcije koji doprinose kvaliteti života u zajednici. Izbor se provodi već niz godina, a cilj je istaknuti inicijative i ljude koji svojim vremenom znanjem i trudom pomažu drugima te aktivno sudjeluju u stvaranju boljeg i povezanijeg društva. To su ljudi koji nemaju potrebu za javnim eksponiranjem, ali imaju potrebu pomoći, imaju važnu ulogu upravo zato što mnogi volonteri svoj doprinos zajednici pružaju bez očekivanja javne pažnje, poručili su župan Željko Kolar i voditeljica programa Volontirajmo iz mreže Udruga Zagor Nikolina Bertol. Prijave su otvorene od 9. listopada, a sve potrebne informacije, obrasci i detaljne upute dostupni su na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije. Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije održala je u Štrucljevu izvanrednu izbornu skupštinu. Nakon ostavke dosadašnjeg predsjednika i tajnika izabrano je novo vodstvo na mandat od 4 godine. Za predsjednika udruge izabran je Franjo Kantoci, dužnost do predsjednika preuzeo je Mersudin Nikšić, a tajnik je Dalibor Hržica. U predsjedništvu su izabrani još članovi Damir Gregurić i Stjepan Putak, a izabran
imenovani su i novi članovi nadzornog odbora i suda časti. Novo vodstvo istaknulo je kako će u svom radu posebnu pozornost posvetiti očuvanju vrijednosti Domovinskog rata. Naglašena je i važnost suradnje s institucijama, udrugama i lokalnom zajednicom. Sljedeća aktivnost bit će likovna kolonija posvećena Željku Paviću Kalcu prvog vikenda u listopadu na prostoru dvorca Bračak. Projekt se realizira u potporu Krapinsko-zagorske županije, Opće bolnice Zabok i Hrvatske udruge Muži Zagorskog srca. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska i Gradsko društvo Crvenog križa Zabok organizirali su jučer u Zaboku zajedničku akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je održana povodom nadolazećeg dana policije 29. rujna i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije. Akciji je pristupilo 50 darivatelja, 32 muškarca i 18 žena. Prikupljene su 43 doze krvi jer nakon liječničkog pregleda krv nije mogla darovati 7 osoba. Organizator je posebno veseli što je akciji pristupilo 5 novih darivatelja, to su Antonio Belina, Leon Dugorepec, Silvija Macan, Luka Pugar i Luka Sović. Iz Gradskog društva Zabok zahvaljuju svim dobrovoljnim darivateljima na humanosti i plemenitosti. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zagorje Zeleno organizira dvodnevne radionice u sklopu projekta Ptiček, program senzibiliziranja i potvrđivanja mladih čuvara prirode u Krapinsko-zagorskoj županiji. Radionice se provode 18. put. Do sada je sudjelovalo 405 učenika iz 5., 6. i 7. razreda i svih osnovnih škola na području županije. Ove godine na radionicama će sudjelovati 24 učenika iz 6 škola, osnovne škole Belec, Ljudevita Gaja Krapina, Sveti Križ Začetje, Stubiške Toplice, Tuhelj i Brestovec Orehovički. Radionice će se održati sutra u Radoboju kod Centra za prirodu Zagorje i u četvrtak na području značajnog krajobraza Zelenjak, Risvička i Cesarska gora. Radionice će voditi edukator iz Fakulteta šumarstva i drne tehnologije u Zagrebu. Geolog će se održati sutra u Radoboju kod Centra za prirodu Zagorje i u četvrtak na području značajnog krajobraza Zelenjak, Risvička i Cesarska gora. Radionice će voditi edukator

0: Zlatara predviđen je u 6 sati i 30 minuta. Prvo je odredište Park Minimundus s više od 150 maketa svjetskih građevina. Uslijedit će šetnja uz obližnje jezero i put prema Klagenfurtu, gdje će u pratnji vodiča razgledati povijesni centar grada. Biće i slobodnog vremena za ručak ili posjet modernom trgovačkom centru. Cijena izleta je 69 eura, za članice 50 eura, jer ostatak sufinancira udruga. Prijave na broj telefona tajnice Biserke Hleb ili u prostorijama udruge u Zlataru zaključno do 22. rujna. Udruga žena u Zlataru će prije izleta uključiti se u ovogodišnje dane kajkavske riječi i završnog vikenda na štandu u parku, posjetiteljima ponuditi svoje ručne radove i domaće kolače.
1: Sport.
0: Hrvatsko planinarsko društvo Belezgrad poziva planinare i izletnike na zajednički pohod Svaki korak je važan, koji se organizira u sklopu Beleškog programa za dane kajkavske riječi. Druženje u prirodi uz pješačenje i planinarenje održat će se u nedjelju 20. rujna. Okupljanje je od 9 do 10 sati kod crkve Svete Marije Snježne u Belcu, otkuda kreće šetnja do planinarske kuće Belezgrad, gdje će se druženje nastaviti uz planinarske i sportske igre. Hodanje traje oko 1 sat, a staza je primjerena za sve uzraste. Prema interesu postoji i mogućnost uspona do utvrde Belezgrad i na vrh Babin zub. Košarkaše Zaboka u četvrtak čeka prva službena utakmica prije početka natjecateljske sezone u Premier ligi košarkaša Hrvatske. Od četvrtka se u Zagrebu igraju kvalifikacije za European North Basketball League, a Zabočani će pokušati izboriti nastup na ovom evropskom natjecanju. Domaćin kvalifikacije je košarkaški klub Dubrava, igraju još Dinamo Zagreb i Alkar. Igra se liga sistemom, pa će Zabok igrati tri utakmice. U četvrtak protiv Dubrava, u petak protiv Dinama i u nedjelju protiv Alkara. U ligu će se plasirati dvije najbolje momčadi. Na zagorskim prometnicama u minula 24 sata policija je zabilježila 7 prometnih nesreća, od kojih u Krapini, Rakovcu, Tomaševičkom, Tkalcima, Umana Sutli i Donjoj Ševnici s materijalnom štetom, a na posljednjoj lokaciji vozač je bio pod utjecajem alkohola od 1,65 promila, te mu je određeno zadržavanje. U Pregradi je 50-godišnji vozač s vozilom sletio na nogostup i udario 62-godišnju pješakinju, a potom i u ogradu, te metalni stup plinovoda. Pješakinja je prevezena u opću bolnicu Zabok, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede. U Prosvjedniku Gubaševskom prilikom sakupljanja miješanog komunalnog otpada došlo je do požara na nadogradnji teretnog vozila poduzeća koje se koristi za sakupljanje otpada. Ozlijeđenih nema, nastala je materijalna šteta od više desetaka tisuća eura. Od kaznenih djela u izvješću se navodi oštećenje tuđe stvari i krađa, a od prekršaja jedan iz Zakona o gospodarenju otpadom.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 16. rujna. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, ponegdje do umjeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša dnevna oko 27 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukal.

Dobrodošli, dragi slušatelji, 16. sati, evo nas ponovno zajedno u našem trećem poluvremenu, a znate što to znači, vrijeme je za nogomet i za sport i rezultate. I danas nastavljamo kroz naše Zagorske lige, gledamo kaj se igralo, kakvi su rezultati, tko je uzeo bodove, tko je možda ostao prazni u ruku, a bazit ćemo i pogledi prema onome kaj nas čeka u sljedećem kolu. Neke utakmice su već odigrane, neke nas tek čekaju, pa ćemo malo proći kroz prvu i drugu županijsku, a onda ćemo zaviriti u četvrtu središte Zagreb, skupinu A. Pa krenimo redom da vidimo kaj se to događalo sve na terenima. U prvoj županijskoj ligi najviše je odjeknula pobjeda Rudara iz Mihovljana. Rudar je u Pregradi slavio s čak 5:0, a utakmica je praktički riješena već u prvom poluvremenu, gdje je Borna Vidiček zabio hat-trick u 4.11. i 24. minuti. Lovro Pavić dodaje četvrti u 36. a konačnih 5:0 postavio je Kristijan Valjavec u 56. minuti. I Klanjec je bio vrlo uvjerljiv, 5:0 protiv Zagorca iz Velikog Trgovišća. Lovro Matečić zabio je pred kraj prvog poluvremena, a onda u nastavku Filip Pavlinić u 61. i 77. Jurica Stanković u 69. a Karlo Pavlinić u 84. minuti za konačnih 5:0. Zanimljivo je bilo i u Oroslavlju, gdje je domaćin pobjedio Inkop 4:2. Gosti su poveli preko Senada Bajrića u 18. minuti, ali Oroslavlje do poluvremena okreće. Jan Regvar u 28. i Pesart Abdurahimi u 43. minuti. Regvar zabija još jednom u 67. Abdurahimi u 76. a Bajrić svojim drugim kolom u 81. samo oblažava poraz Inkopa. A u Radobu je bilo čak 6 pogodaka, Sloga Konjšćina slavila je 4:2, domaći su poveli preko Levija Jošua Velša u 28. minuti, ali Sloga već do kraja poluvremena izjednačuje, a u drugom dijelu zabija još 3 puta, Martin Poštek, Dominik Lončarić i Lovro Bičak. Radobu je još uspio smanjiti preko Matije Majcenića u 79. minuti. A sada pogled prema četvrtom kolu. Četvrto kolo prve županijske igra se 20. rujna od 16:30 sati, a tu imamo Inko protiv Sloge Konjšćine, Zagorec iz Velikog Trgovišća protiv Radoboja, Straža protiv Klanjca, Rudar Mihovljan protiv Ivančice Zlatarbistrica i Oroslavlje protiv Pregrade. Dakle, Rudar nakon one velike pobjede 5:0 ide na Ivančicu, Klanjec nakon svojih 5:0 čeka Straža, a Oroslavlje i Pregrada također imaju zanimljivi susret. Biće tu još priče, još bodova, a nakon četvrtog kola slika na tablici već će nam biti malo jasnija. U drugoj županijskoj Oštac je nastavio jako dobro i s 5:1 pobjedio Toplice. Karlo Gregorić bio je posebno raspoložen, zabio čak 4 puta u 34., 42., 73. i 80. minuti, dok je jedan pogodak dobio Matija Črnjević. Za Toplice u 57. minuti zabio Vilo Gusto Carvalho Gomez. Đalski je pak 4:0 prošao kod Omladinca Dubrovčan. Tomislav Belošević otvorio je utakmicu pogotkom u 51. minuti, a onda je Jan Hrastinski preuzeo glavnu riječ, zabio je 3 puta u 66., 79. i 92. minuti. Mladost Belec bila je bolja od Mladosti iz Marije Bistrice. Mladost Belec pobjeđuje 4:1. Zanimljivo, gosti su pobili već u 5. minuti preko Matije Čukmana, ali Belec okreće situaciju. Silvio Klarić u 14., Josip Sambolić u 30., Fran Buden u 63. i Marko Đurinek u sudačkoj nadoknadi za konačnih 4:1. A imamo i jednu utakmicu bez golova. Lobor i Desinić odigrali su 0:0. Tu dakle nema strelaca za izdvojiti, ali bod svakome i utakmica bez primljenog pogotka. A što nas čeka u četvrtom kolu? Već u subotu 19. rujna u 16:30 sati igra je Desinić i Milengrad, Oštet protiv Omladinca Dubrovčan, a u nedjelju također 16:30 Toplice Vatrogasac, Mladost Marija Bistrica protiv Lobora i Đalski protiv Mladost Belec. Dakle, imamo cijeli vikend za nogomet, tko voli stati u ogradu, tko voli sjesti na tribini, tko voli gledati utakmicu s društvom, bit će prilike. U četvrtoj ligi bilo je dosta golova,
Polet iz Svete Klare i Ravnice odigrali su 3:4, a zanimljivo je da je Polet nakon vodstva gosti uspio preokrenuti na 3:2 Fran Derkuća, što bit će prilike. U četvrtoj ligi bilo je dosta golova. Polet iz Svete Klare i Ravnice odigrali su 3:4, a zanimljivo je da je Polet

U drugom poluvremenu Dario Bobek u 61. Patrik Soklić u 67. Marko Vujaković u 73. Sebastian Urojić u 80. A Bobek svojim drugim golom u 83. minuti zaključuje utakmicu. Jedinstvo i Sveto križa začeta pobjedilo je Špansko 1:0, a jedini pogodak zabio je Goran Dlesk u 47. minuti. I za kraj, Stubica kod kuće izgubila je od Todre 0:2. Marko Josip Čavara zabio je za goste u 44. minuti, a Tin Režek potvrdio pobjedu Odre pogotkom u sudačkoj nadoknadi u 91. minuti. Ej, sad pogled prema onome kaj nas čeka već u srijedu, dakle sutra 16. rujna imamo čak dosta utakmica za naše slušatelje, posebno zanimljive Mladost Zabok, Jedinstvo Sveti Križ Začetje, igra se u Zaboku od 17 sati, zatim Ravnice i Golubovec također u 17 sati, pa onda Bedekovčina i Kralj Tomislav, Stubica protiv Rudara Dubrova Zabočka, a na večer u 19 sati Kroacija i Polet Sveti Križ. Još igra i Odra Ilovac, Vojnić Sesvetski Kraljevac, te Špansko Zelengaj, dakle srijeda, lijepa srijeda za nogomet. I kad sve ovo ovako stavimo na jedno mjesto, lijepo se vidi koliko se zapravo nogomet igra po našim krajevima. Jedna utakmica završi 5:0, druga 0:0, treća 4:4, dobro ove naše nisu baš bile 4:4, ali bilo je upravo utakmica sa 7 pogodaka i zbog toga evo ovdje naš zagorski nogomet je uvijek zanimljivi. Možeš prije utakmice imati neki svoj osjećaj, možeš misliti da znaš tko je favorit, ali lopta je okrugla i sve se mora odigrati. A posebno je zanimljivo kad se igraju susreti klubova koji su međusobno dobro poznaju. Tu nema puno tajni, zna se tko je kakav, zna se teren, zna se atmosfera, zna se da će biti navijenja i malo podbadanja. I na kraju kad sudac odsvira kraj, rezultat je jedino kaj se piše. Netko slavi, netko se pita gdje je moglo bolje, netko je već razmišljao o sljedećem kolu. A i upravo je to ono naše treće poluvrijeme da malo pogledamo iza rezultata, da spomenemo naše klubove, naše terene i naše nogometaše. Jer nije nogomet samo ono kaj gledamo na velikim stadionima, nogomet se igra i evo i kod nas taj zagorski nogomet i na još puno naših terena. I zato ćemo ga uvijek pratiti i dalje. Sretno želim svima u četvrtome kolu. Neka bude što više dobre utakmice, što manje ozljeda i naravno što više golova, ali nek svatko navija za svoje. To bi bilo to što se tiče današnje emisije treće poluvrijeme. Mi nastavljamo dalje uz naš program, uz glazbu, a nogometne rezultate ponovno ćemo provjeriti nakon sljedećeg kola. Bila to emisija treće poluvrijeme, ostajte dalje uz 97,9 i sljedeći puta do slušanja, lijepi pozdrav.

živjeti. I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se dokuturala do Rude. Ruda predire PBK-u, prešeli jednoga, drugoga, centar šut, direktno na Jožu. Joža skače, puca s glavom, gol, gol, gol, gol, stativa!

te volle vrijme na 97,9 MHz op.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz. Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini Potoku.
1: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina Offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
2: Medijski pokriva vaša najdraža radio postaja.
3: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
4: Hvala, najljepši.

0: Marketing Radija Zlatar. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Dobar dan svima, Martin je s vama i dobro nam došli u Radio Burze u 5 sati. Nadam se da ste mi svi dobro i da živate u ovom lijepom danu. Vrijeme nam je baš nekak tamo, nije ni prevruće, ni hladno, baš onakak treba biti. I odmah se čovjek nekog bolje sjeća, a kad još uz to sve svira dobra glazba, onda je to stvarno to. Evo, malo ćemo zajedno proći kroz današnju Radio Burzu i to zadnju, pa da vidimo kaj se nudi, kaj se prodaje, kupuje ili mijenja telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

A ja ovdje imam dva oglasa pročitati za zapošljavanje. Traže se vodeći pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća su osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizela. Svi zainteresirani mogu se javiti na mail samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099-487-7750. Dakle, traže se vodeći pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj 099-487-7750. A Elkom prehrambeni proizvodi d.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, radi o smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radna mjesta obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. A zatim traži još 3 radnika na održavanje industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, radi o smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja, srednjostručna sprema ili visoka, elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099-21-77-661. A svi zainteresirani svoje molbe mogu slati pisanim putem na adresu Elkon Volaka prehrambeni proizvodi d.o. Josipa Kraša 3 Zlatar Bistrica ili na e-mail app.tajnica@elkon.t.hr. A da ponovim broj još 099-21-77-661.

Evo, još ćemo malo pričekati za pozive. Dok čekamo pozive SMS poruke, jedna prometna nesreća je na državnoj cesti DC8 u Splitu u smjeru Omišlja, vozi se... Evo, još ćemo malo pričekati za pozive. Dok čekamo pozive SMS poruke, jedna prometna nesreća...

Zatim na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora u Buzini Zagreb zapad u smjeru Bregane te Kosinica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. I na istarskom Y-u A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera i na jadranskoj magistrali DC8 u Solinu i Stobreću. A u pomorskom prometu nema nikakvih poteškoća.

Kako smo već rekli na početku, lijepo baš je vani vrijeme, 25 nam je stupnjeva, tak bude još danas i sutra po ovome kako ovdje vidim i neka kiša nas možda može očekivati tamo od četvrtak i petak, a temperature bi se onda trebali smanjiti za neki 7-8 stupnjeva. A to bi onda iznosilo 19 stupnjeva četvrtak i petak, a subota 15 stupnjeva. Da, jeste li kupili već bunde, a do kraja rujna isto nam se kaže nekih 20 pa prema 13 stupnjeva.

0: Eto, time ćemo završiti zadnju radio burzu za danas. Za dalje, evo, znate, 18.30, to jest prije ćemo imati vijesti 18 sati, 18.30, upusti se, uživaj i do slušanja.
1: Sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz. Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini Potoku.
1: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina Offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
2: Medijski pokriva vaša najdraža radio postaja.
3: E a sad za ozbiljno. Užge radio i narifte na 97,9 MHz. Vaš mali zlatni radio.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Ovoga petka počinju 57. dani kajkavske riječi u Zlataru, a prvi je sadržaj otvorenje samostalne izložbe slika doktora Rajka Fureša u galeriji izvorne umjetnosti u 18 sati. Ovaj ugledni zagorski liječnik Zlatarskoj će se publici predstaviti iz 34 slike koje će se moći razgledati do 10. listopada. U prigodnom programu nastupit će zbor župe Blažene Djevice Marije od 7 žalosti iz Velikog Trgovišća. Nakon izložbe u 19 sati u Sokolani je najavljen koncert kulturno-prosvetnog društva Zlatarjeve, u sklopu kojega će manifestacija biti i službeno otvorena. Prema tradiciji prvi vikend dana više sadržaja ima u Belcu, gdje će se i ove godine upriličiti program Tu Belcu sme doma. U subotu se pod šatorom na školskom igralištu u 17 sati otvara Senjuf, sajam udruga, obrta i OPG-ova, a od 18.30 Kut Belec poziva na noć pod lampašima. Prvo će nastupiti tri kulturno-umjetnička društva i šator ispuniti pjesmom, plesom i glazbom. Uz domaćine predstavit će se Kut Stubica i Kut Orljava iz Pleternice. Ostatak večeri publiku će zabavljati sastav Oberpet, a moći će i osvojiti nagradu u događanju s Babićinog farmara, izboru najljepše etno odjevenog posjetitelja. U nedjelju prije podne aktivni su planinari, dok program pod šatorom počinje u 18 sati nastupom veleških mažoretkinja. Od 18.30 slijedi večer polki i valcera, revija zagorski sastava, veseli dečki, splet band, zvuci Zagorja, fiškali, Oberpet, dečki zbri Gof i zagorski sekstet, a dolaze i gosti iz Slovenije, vraži muzikanti. Općina Lobor će i ove školske godine sufinancirati troškove prijevoza redovitim učenicima srednjih škola sa svog područja. Sufinancira se javni linijski prijevoz u cestovnom i željezničkom prometu, a iznimno i drugi oblici prijevoza. Pravo ostvariti mogu redoviti srednjoškolci s prebivalištem na području općine Lobor, kojima je udaljenost od škole u kojoj svakodnevno putuju više od 5 km. Sufinanciranje troškova prijevoza autobusom utvrđuje se u 6 zona iznosima od 10,93 do 31,57 eura. Za vrijeme besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola, učenici koji koriste taj prijevoz ne mogu istodobno ostvarivati pravo na sufinanciranje autobusnog prijevoza. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenik ostvaruje pri kupnji mjesečne karte kod javnog prijevoznika. Općina Zlatar Bistrica nastavlja provoditi mjere za osiguravanje dostupnosti zdravstvene zaštite svojim mještanima te stvaranje uvjeta za zadržavanje zdravstvenih djelatnika u lokalnoj sredini. Sukladno programu mjera osiguranja specijalističke zdravstvene zaštite, općina je odobrila poticajnu naknadu za liječnicu koja trenutno radi u ambulanti u Zlatar Bistrici kao zamjena za dugotrajno odsutnu liječnicu. Ugovor je sklopljen na razdoblje od godine dana, a poticajna naknada iznosi ukupno 5000 eura. Poticajna naknada dodijeljena je Karli Sertić, liječnici obiteljske medicine, zaposlenu u Županijskom domu zdravlja, odnosno u Zlatarbističkoj ambulanti, koja mijenja doktoricu Piju Živković. Povodom javnog poziva za izbor najvolontera i najvolonterske akcije u Krapinsko-zagorskoj županiji, organizatori izbora jučer su održali konferenciju za novinare s koje su građanima uputili poziv neka prijave kandidate. Izbor provode županija i županijski volonterski centar, a prijaviti se može pojedince i akcije koji doprinose kvaliteti života u zajednici. Izbor se provodi već niz godina, a cilj je istaknuti inicijative i ljude koji svojim vremenom znanjem i trudom pomažu drugima te aktivno sudjeluju u stvaranju boljeg i povezanijeg društva. To su ljudi koji nemaju potrebu za javnim eksponiranjem, ali imaju potrebu pomoći, imaju važnu ulogu upravo zato što mnogi volonteri svoj doprinos sa zajednici pružaju bez očekivanja javne pažnje, poručili su župan Željko Kolar i voditeljica programa Volontirajmo iz mreže Udruga Zagor Nikolina Bertol. Prijave su otvorene od 9. listopada, a sve potrebne informacije, obrasci i detaljne upute dostupni su na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije. Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije održala je u Štrucljevu izvanrednu izbornu skupštinu. Nakon ostavke dosadašnjeg predsjednika i tajnika izabrano je novo vodstvo na mandat od 4 godine. Za predsjednika udruge izabran je Franjo Kantoci, dužnost do predsjednika preuzeo je Mersudin Nikšić, a tajnik je Dalibor Hržica. U predsjedništvu su izabrani još članovi Damir Gregurić i Stjepan Putak, a izabran birani su i novi članovi nadzornog odbora i suda časti. Novo vodstvo istaknulo je kako će u svom radu posebnu pozornost posvetiti očuvanju vrijednosti Domovinskog rata. Naglašena je i važnost suradnje s institucijama, udrugama i lokalnom zajednicom. Sljedeća aktivnost bit će likovna kolonija posvećena Željku Paviću Kalcu prvog vikenda u listopadu na prostoru dvorca Bračak. Projekt se realizira uz potporu Krapinsko-zagorske županije, Opće bolnice Zabok i Hrvatske udruge Muži Zagorskog srca. Policijska uprava Krapinsko-Zagorska i Gradsko društvo Crvenog križa Zabok organizirali su jučer u Zaboku zajedničku akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je održana povodom nadolazećeg dana policije 29. rujna i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije. Akciji je pristupilo 50 darivatelja, 32 muškarca i 18 žena. Prikupljene su 43 doze krvi jer nakon liječničkog pregleda krv nije mogla darovati 7 osoba. Organizator je posebno veseli što je akciji pristupilo pet novih darivatelja, to su Antonio Belina, Leon Dugorepec, Silvija Macan, Luka Pugar i Luka Sović. Iz Gradskog društva Zabok zahvaljuju svim dobrovoljnim darivateljima na humanosti i plemenitosti. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zagorje Zeleno organizira dvodnevne radionice u sklopu projekta Ptiček, program senzibiliziranja i potvrđivanja mladih čuvara prirode u Krapinsko-zagorskoj županiji. Radionice se provode 18. put. Do sada je sudjelovalo 405 učenika iz 5., 6. i 7. razreda i svih osnovnih škola na području županije. Ove godine na radionicama će sudjelovati 24 učenika iz 6 škola, osnovne škole Belec, Ljudevita Gaja Krapina, Sveti Križ Začetje, Stubiške Toplice, Tuhelj i Brestovec Orehovički. Radionice će se održati sutra u Radoboju kod Centra za prirodu Zagorje i u četvrtak na području značajnog krajobraza Zelenjak, Risvička i Cesarska gora. Radionice će voditi edukatori s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu, geološkog odsjeka PMF-a te javne ustanove Zagorje Zeleno. Po završetku u vili Zelenjak u Risvici održat će se svečana podjela potvrda sudionicima kao dokaz uspješno obavljene edukacije. Udruga žena u Zlataru organizira za svoje članice jednodnevni izlet u Austriju u subotu 3. listopada. Polazak iz Zlatara predviđen je u 6 sati i 30 minuta. Prvo je odredište park Minimundus s više od 150 maketa svjetske građevine. Uslijedit će šetnja uz obližnje jezero i put prema Klagenfurtu, gdje će u pratnji vodiča razgledati povijesni centar grada. Biće i slobodnog vremena za ručak ili posjet modernom trgovačkom centru. Cijena izleta je 69 eura, za članice 50 eura jer ostatak sufinancira udruga. Prijave na broj telefona tajnice Biserke Hleb ili u prostorijama udruge u Zlataru zaključno do 22. rujna. Udruga žena u Zlataru će prije izleta uključiti se u ovogodišnje dane kajkavske riječi i završnog vikenda na štandu u parku, posjetiteljima ponuditi svoje ručne radove i domaće kolače.
1: Sport.
0: Hrvatsko planinarsko društvo Belezgrad poziva planinare i izletnike na zajednički pohod Svaki korak je važan, koji se organizira u sklopu Beleškog programa za dane kajkavske riječi. Druženje u prirodi uz pješačenje planinarenje održat će se u nedjelju 20. rujna. Okupljanje je od 9 do 10 sati kod crkve Svete Marije Snježne u Belcu, otkuda kreće šetnja do planinarske kuće Belezgrad, gdje će se druženje nastaviti uz planinarske i sportske igre. Hodanje traje oko 1 sat, a staza primjerena za sve uzraste. Prema interesu postoji i mogućnost Svete Marije Snježne u Belcu, otkuda kreće šetnja do planinarske kuće Belezgrad, gdje će se druženje nastaviti uz planinarske i sportske igre. Hodanje traje oko 1 sat.

0: će pokušati izboriti nastup na ovom europskom natjecanju. Domaćin kvalifikacije je košarkaški klub Dubrava, igraju još Dinamo Zagreb i Alkar. Igra se liga sistemom, pa će Zabok igrati 3 utakmice. U četvrtak protiv Dubrave, u petak protiv Dinama i u nedjelju protiv Alkara. U ligu će se plasirati 2 najbolje momčadi. Na zagorskim prometnicama u minula 24 sata policija je zabilježila 7 prometnih nesreća, od kojih u Krapini, Rakovcu, Tomaševičkom, Tkalcima, Umu na Sutli, Donjoj Ševnici s materijalnom štetom, a na posljednjoj lokaciji vozač je bio pod utjecajem alkohola od 1,65 promila, te mu je određeno zadržavanje. U Pregradi je 50-godišnji vozač s vozilom sletio na nogostup i udario 62-godišnju pješakinju, a potom i u ogradu, te metalni stup plinovoda. Pješakinja je prevezena u opću bolnicu Zabok, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede. U Proseniku Gubaševskom, prilikom sakupljanja miješanog komunalnog otpada, došlo je do požara na nadogradnji teretnog vozila poduzeća koje se koristi za sakupljanje otpada. Ozlijeđenih nema, nastala je materijalna šteta od više desetaka tisuća eura. Od kaznenih djela u izvješću se navodi oštećenje tuđe stvari i krađa, a od prekršaja jedan iz Zakona o gospodarenju otpadom.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 16. rujna. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, ponegdje do umjeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša dnevna oko 27 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremila je Mirjana Šapec i Mirjana Bukala.

Não, é.

0: Hajde başla vidim.
1: S dušu.
0: Hajde da ne mriš.
2: Oooo, pusti se i uživaj.
1: Da. S dušu.
2: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
1: S dušu.
2: Oooo, pusti se i uživaj!
3: Ne daj Bog većega zla.
4: Nema već glasa, ajde.
0: Daj još jednu torku.
5: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
1: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
0: kam?
5: Na SMS.
0: Ja.
6: On se još nije rodio kad sam ja tu emisiju delao.
1: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
6: I problem za svako rješenje.
4: I to živjeh prosvjetljenje.
1: S dušu.
0: Evo, viš da moriš.
7: Lijepi vam pozdrav, dragi slušatelji, i dobrodošli ponovo u emisiju Pusti se i uživaj. Evo nas opet zajedno, nadam se da ste dobro raspoloženi jer večeras nema mjesta za dosadu. A pred nama još jedno naše veselo druženje uz zagorsku glazbu i popevke, a naravno kao i uvijek želimo čuti i vas, primamo vaše pozdrave, čestitke i glazbene želje. I sam jedna mala napomena, po jednom pozivu primit ćemo jednu glazbenu želju, tako ćemo se moći češće čuti s vama i što je najvažnije uspjeti ćemo zavrtjeti što više različitih želja i pjesama. Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, pozdrav moći.
7: Pozdrav, izvalite Zorice.
8: Ovako, ja bi pozdravila Štepicu, Romantiku, Ivonku, ne znam koje se ne javlja, Romantika Marijana i mora zama i za Štepicu, dragi, zašto me ostavljaš?
7: Može.
8: Ajde, hvala ti lijepo i čujemo se još, Bog.
7: Lijepi pozdrav, Ženja. Lijepi pozdrav, dobar dan.
9: Dobar dan i lijepi pozdrav iz sunčanog Lobora.
7: Izvalite.
9: Ovako, jel bi moglo možda od veselih dečkog nekaj?
7: Veseli dečki?
9: Naši Lobori. Bilo kaj.
7: Bilo koja.
9: Neke naše domaće.
7: More. Veseli dečki pa buju malo zaigrali oni.
9: Pa bilo bi vrijeme jer već ih dugo nismo slušali na Lobor festu. Kad smo bili na festivalu.
7: Onda bomo.
9: Ali
7: danas.
9: Može danas.
7: Eto.
9: Neke od veselih dečkog i pozdrav moje sestrične Ljiljane i mojemu suprugu Ivanu.
7: Eto, odsvijali bomo.
9: Hvala lijepa i lijepi pozdrav.
7: Lijepi pozdrav vama, želim to. Ženja. E, sad su nam tu još i prije pisali na WhatsApp, Blaža želi unučicu, god kaveza, lijepi pozdrav Blaža. I Marijana piše, duša zagara, bol i ljubav, može, lijepi pozdrav, dobar dan.
10: Dobar dan Martin, lijepi ti pozdrav od Štefice.
7: Lijepi pozdrav Štefice, izvolite.
10: Hvala lijepa. Ja bih pozdravila sve svoje prijatelje, pa ih neću sve nabrajati, uzvraćam pozdrave našoj Zorici. Pozdravljam i moram pozdraviti prijatelje Miju i Anu Grozdek iz Gregurovca. I najljepši pozdrav šaljem svom najboljem prijatelju i za njega bih htjela pjesmu Znam, takav sam.
7: Evo, može.
10: Može, Martina.
7: Može.
10: Pa se čujemo još. Lijepi ti pozdrav.
7: U redu, lijepi pozdrav, Ženja.
10: Hvala, bok.
7: A onda nas i Darko Lovinas pozdravlja isto preko Facebooka, tko će svirat kad žice zašute. I Zoran Jakopović, zavele me oči tvoje, lijepi pozdrav želim, a lijepi pozdrav želim i Zvonku Francu u Stubicu. A vama želim dobar dan.
11: Dobar dan Martine.
7: Izvolite.
11: Ovako, ja bi svome tati Ivanu Kovačić iz Velike Petrove Gorske čestitala sutrašnji rođendan. Želim mu puno zdravlja, sreća, Božeg blagoslova i mira. Pjesmu Sretan rođendan, Purgeri iz Belca.
7: Purgeri iz Belca.
11: I mislim da ima Zdenko Vučković nekakvu tak sretan rođendan pjesmu.
7: Ima jedno.
11: Može?
7: Ima, pa bomo jedno odsvirali.
11: Eto, ja mu želim sve najbolje i nek se sutra lijepo sprovede uz svoje sestre i svoje najmilije. Hvala ti lijepa i lijep pozdrav.
7: Lijepi pozdrav, bok. Evo imamo već 7 pjesama, 8 pjesama, pa ne bomo, ajde, još bomo jedan poziv, dobar dan, izvolite.
12: Dobar dan, Martine.
7: Lijepi pozdrav se, Sebastian.
12: Baš je, res, baš je, stvarno je još dan, tak lijepo sunce grije.
7: Je, još je dan, još je dan.
12: Baš je.
7: Ajde, kak di sad, kako i breg prekriva, koje mjesto, ne?
12: Ne, meni baš direktno tu gdje sam lijepo tu sad, pred, jer mi je u predgaražu, mi tako lijepo hvata, nutra u hižine imam smetnje. Tako da moram iti tu van, ali dobro, ja imam u garaži radio, pa to poslušam lijepo, u miru.
7: Eto, onda imate sreće kad vam je to tak lijepo, sunčane, sunčane još.
12: Kaj uglavnom bomo? Vi dajte meni idi svojim putem.
7: Uh-huh.
12: I pozdravio bi gospodina Iveka. Čujem da ima sutra rođendan, tomu bom sutra čestitao. Valjda bom došao na red na telefonu. I pozdravljam gospođu Mirjanu i pozdravljam sve one koje ne čujem i koji nisu kraj mene. Jer onoga koji je kraj mene, kojega gledim, kojega bom pozdravljao kad me gledi.
7: Ja, nekako.
12: Tako da je to normalno da pozdravljamo one koje ne vidim i koje ne čujem. Tako.
7: Je, je, tak.
12: Tako. Ja suprugu samo pozdravljam kad sam u Ljubljani, a sad, me, sad je tu kraj mene i onda nemam joj kaj pozdravljati.
7: Onda ne treba.
12: Tako. Ajde, redu, hvala vam i čujemo se još.
7: Lijepi pozdrav.
12: Ajde, bok.
7: Bok, do slušanja.

0: Alo, dobro večer.
1: Dobro večer i vama želim. Ovako, ja svojemu tati čestitam sutrašnji rođendan. Pridružuju se djeca Ivanka, Ivica i Marina i Zlatica, njegovi najmiliji, njegova obitelj, uz pjesmu Tri rumene ruže. Mm-hmm. Gdje su oni cajti od dečke iz Bregovke?
0: Može.
1: Može?
0: Može, naravno.
1: Želim mu puno zdravlja i sreće i Božeg blagoslova svima nama.
0: Hvala.
1: Hvala lijepa.
0: Lijepi pozdrav. Dobro večer, izvolite.
2: Dobro večer, Martine, još jedan puta.
0: Ja slušam.
2: Ja bih sada za, kad meni Zorica da, pa moram ja uzvratiti, ja bih za nju i za sebe naručila pjesmu Kraj bunara, zeleni se trava.
0: Kraj bunara, može.
2: A svog prijatelja lijepo pozdravljam.
0: Hoćete ovo novi ili hoćete onaj Stubički zvona?
2: Može Stubička zvona.
0: Mhm, može.
2: No, hvala.
0: Hvala lijepa, čenja. Toliko za drugi blok, ajde još jedan poziv, izvolite.
3: E, baš sam došao na kraju.
0: Eto.
3: Dajte vi meni nekad kad plavo cvijeće cvate.
0: Kad plavo cvijeće cvate, to pjeva, dajte mi sam...
3: Krila noći.
0: Krila noći, aha, tako je dobro, Bože.
3: Hvala, se čujemo, Bog.
0: Hvala lijepa, Čenja.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizela. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750. Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

Evo je bila to naša zadnja želja za ovaj blok, a stigla nam je od našeg Frančeka. Evo, vjerojatno je sad Franček ipak odlučio napisati poruku, pošto ga prošli put nisam baš najbolje razno. Čovjek se lijepo snaša, najbolje napisati poruku, pa nema greške. A evo, imamo sad još 3 minute do vijesti, pa sam ja još tu stavio jednu pjesmu, dvije, pa da to odslušamo do kraja, da završimo s tim blokom, onda nakon vijesti se ponovno slušamo sa trećim blokom.

0: Ovoga petka počinju 57. dani kajkavske riječi u Zlataru, a prvi je sadržaj otvorenje samostalne izložbe slika doktora Rajka Vureša u galeriji izvorne umjetnosti u 18 sati. Ovaj ugledni zagorski liječnik Zlatarskoj će se publici predstaviti iz 34 slike koje će se moći razgledati do 10. listopada. U prigodnom programu nastupit će zbor župe Blažene Djevice Marije od 7 žalosti iz Velikog Trgovišća. Nakon izložbe u 19 sati u Sokolani je najavljen koncert kulturno-prosvetnog društva Zlatarjeve, u sklopu kojega će manifestacija biti i službeno otvorena. Prema tradiciji prvi vikend dana više sadržaja ima u Belcu, gdje će se i ove godine upriličiti program Tu Belcu sme doma. U subotu se pod šatorom na školskom igralištu u 17 sati otvara Senjuf, sajam udruga, obrta i OPG-ova, a od 18.30 Kut Velec poziva na noć pod lampašima. Prvo će nastupiti tri kulturno-umjetnička društva i šator ispuniti pjesmom, plesom i glazbom. Uz domaćine predstavit će se Kut Stubice, Kut Orljava iz Pleternice. Ostatak večeri publiku će zabavljati sastav Ober 5, a moći će i osvojiti nagradu u događanju s Babićinog farmara, izboru najljepše etno odjevenog posjetitelja. U nedjelju prije podne aktivni su planinari, dok program pod šatorom počinje u 18 sati nastupom veleških mažoretkinja. Od 18.30 slijedi večer polki i valcera, revija zagorski sastava, veseli dečki, splet band, zvuci Zagorja, fiškali, Ober 5, dečki iz Bregov i zagorski sekstet, a dolaze i gosti iz Slovenije, vraži muzikanti. Općina Lobor će i ove školske godine sufinancirati troškove prijevoza redovitim učenicima srednjih škola sa svog područja. Sufinancira se javni linijski prijevoz u cestovnom i željezničkom prometu, a iznimno i drugi oblici prijevoza. Pravo ostvariti mogu redoviti srednjoškolci s prebivalištem na području općine Lobor, kojima je udaljenost od škole u kojoj svakodnevno putuju više od 5 km. Sufinanciranje troškova prijevoza autobusom utvrđuje se u 6 zona iznosima od 10,93 do 31,57 eura. Za vrijeme besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola, učenici koji koriste taj prijevoz ne mogu istodobno ostvarivati pravo na sufinanciranje autobusnog prijevoza. Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenik ostvaruje pri kupnji mjesečne karte kod javnog prijevoznika. Udruga ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije održala je u Štrucljevu izvanrednu izbornu skupštinu. Nakon ostavke dosadašnjeg predsjednika i tajnika izabrano je novo vodstvo na mandat od 4 godine. Za predsjednika udruge izabran je Franjo Kantoci, dužnost do predsjednika preuzeo je Mersudin Nikšić, a tajnik je Dalibor Hržica. U predsjedništvu su izabrani još članovi Damir Gregurić i Stjepan Putak, a izabrani su i novi članovi nadzornog odbora i suda časti. Novo vodstvo istaknulo je kako će u svom radu posebnu pozornost posvetiti očuvanju vrijednosti Domovinskog rata. Naglašena je i važnost suradnje s institucijama, udrugama i lokalnom zajednicom. Sljedeća aktivnost bit će likovna kolonija posvećena Željku Paviću Kalcu prvog vikenda u listopadu na prostoru dvorca Bračak. Projekt se realizira u potporu Krapinsko-zagorske županije, opće bolnice Zabok i Hrvatske udruge Muži zagorskog srca. Policijska uprava Krapinsko-zagorska i gradsko društvo Crveno križa Zabok organizirali su jučer u Zaboku zajedničku akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je održana povodom nadolazećeg dana policije 29. rujna i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije. Akciji je pristupilo 50 darivatelja, 32 muškarca i 18 žena. Prikupljene su 43 doze krvi, jer nakon liječničkog pregleda krv nije mogla darovati 7 osoba. Organizator je posebno veseli što je akciji pristupilo 5 novih darivatelja, to su Antonio Belina, Leon Dugorepec, Silvija Macan, Luka Pugar i Luka Sović. Iz gradskog društva Zabok zahvaljuju svim dobrovoljnim darivateljima na humanosti i plemenitosti. Udruga žena u Zlataru organizira za svoje članice jednodnevni izlet u Austriju u subotu 3. listopada. Polazak iz Zlatara predviđen je u 6:30. Prvo je odredište park Minimundus s više od 150 maketa svjetskih građevina. Uslijedit će šetnja uz obližnje jezero i put prema Klagenfurtu, gdje će u pratnji vodiča razgledati povijesni centar grada. Biće i slobodnog vremena za ručak ili posjet modernom trgovačkom centru. Cijena izleta je 69 eura za članice 50 eura jer ostatak sufinancira udruga. Prijave na broj telefona tajnice Biserke Lep ili u prostorijama udruge u Zlataru zaključno do 22. rujna. Udruga žena u Zlataru će prije izleta uključiti se u ovogodišnje dane kajkarske riječi i završnog vikenda na štandu u parku, posjetiteljima ponuditi svoje ručne radove i domaće kolače.
1: Sport.
0: Hrvatsko planinarsko društvo Belezgrad poziva planinare i izletnike na zajednički pohod Svaki korak je važan, koji se organizira u sklopu Beleškog programa za dane kajkarske riječi. Druženje u prirodi uz pješačenje planinarenje održat će se u nedjelju 20. rujna. Okupljanje je od 9 do 10 sati kod crkve Svete Marije Snježne u Belcu, otkuda kreće šetnja do planinarske kuće Belezgrad, gdje će se druženje nastaviti uz planinarske i sportske igre. Hodanje traje oko 1 sata, staza primjerena za sve uzraste. Prema interesu postoji i mogućnost uspona do utvrde Belezgrad i na vrh Babin Zub.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za srijedu 16. rujna. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, ponegdje do umjeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 7 do 11, najviše dnevno oko 27 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Šapec i Mirjana Bukala.

0: Konja Huda. Preorala me njivu sused Ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!
1: Evo nas ponovno, dragi slušatelji, vijesti su iza nas, a mi se vraćamo našem druženju u emisiju Pusti se i uživaj. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Martine, još jedan puta.
1: Izvolite.
2: Eto, ja bih ovim putem pozdravila sve, svoje prijatelje Marijana, Zoricu, Vericu, njezinu mamu Olgicu, lijepo pozdravljam našeg Franceka u Sloveniju i prijatelje Grozek iz Regurovca. I najljepši pozdrav šalim svom prijatelju kojega puno volim i za njega bi dala pjesmu Ja sam žena koja zna da voli.
1: Može.
2: Martine, možda bi mogli vidjeti prva pjesma koja je svirala u prvom bloku, prva, kak se ona zvala? Prva koja je bila, kak ste počeli.
1: E, sad sam borben, nije siguran jer sam se sad tu izbrisao sa strane, ali budem pronašao pa budem javo tam na ispisu.
2: E pa javite,
1: može.
2: Može, lijepi pozdrav Martine.
1: Može, lijepi pozdrav, ovog dženja. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer Martine.
1: Lijepi pozdrav.
3: Vama, kak vi lijepo velite za moju dušu. I onda vi budete meni osvirali za moju dušu, pjesma Zagorju. Zeleni signali iz Peršnje.
1: Može, zeleni signali, pjesma Zagorju.
3: I lijepo pozdravljam prijatelja Božu, Topljaka, i njegovu gospođu lijepo pozdravljam, romantiku, gospođu Ivanku iz Zlatara, i gospođu Tomašu iz Danicu lijepo pozdravljam, i ovog dobrog prijatelja, ovoga Sebastijana, lijepo pozdravljam, sve skupa i svako dobro svima želim. I vas lijepo pozdravljam.
1: Hvala lijepa Ivek, lijepi pozdrav.
3: Čujemo.
1: Čujem se, pozdrav, do slušanja. Dobro večer.
4: Dobar večer.
1: Izvolite.
4: Ja bi isto jednu lijepu pjesmicu, Unučicu.
1: Unučicu?
4: Da, veće, hvala lijepa.
1: Već je svirala, ali kako ćete?
4: Oću još jedan dan pot.
1: Može,
4: ja
1: ajde,
4: bom
1: onda ucirili. Pozdravim, kabok. Dobro večer, lijepi pozdrav.
5: Dobar večer, drugi put.
1: Večer Božo, izvolite.
5: Ovako, još jedan put pozdrav tebi, pozdrav Iveku, Petrovu, Goru, Kovačiću.
1: Dobro večer, lijepi pozdrav.
5: Dobar večer, drugi put.
1: Večer Božo, izvolite.
5: Ovako, još jedan put pozdrav.

0: čovjek veseli. Je
1: ajde,
0: to
1: može.
0: Dobar prijatelj, to je dobar prijatelj.
1: More, naravno, može.
0: Dobro, hvala, lako noć.
1: Hvala, lijepa pozdrav želim.
0: Bog, bog.
1: Bog, dženja. Dobro večer, izvolite, ništa. Taman je neko prekinuo, kaj nam još tu piše na WhatsAppu, možete napisati WhatsApp 091-554-5573. A Mario nam šalje pozdrave i pozdravio bi svoju najbolju i najljepšu šogoricu Luciju, da je večer prejde u zdravlju i ljubavi uz pjesmu od Dečki iz Bregova Bučnica. Lijepi pozdrav, Mario, želim. Dobro večer vama.
2: Dobro večer, Moškin, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, izvolite.
2: Dajte vi, Mane, ove pesmu koje je Žajsko štijelo Zlati dečkov na Malenom brijegu. To bi bilo žalma i za Štepicu. I lijepe sta, pozdravljam druga i, kako se zove vam. I najnjega prijatelja, lijepe pozdravljam i pozdrav vam, ajde Bog.
1: Hvala lijepa, pozdrav. Pozdrav nam stiže i od Ivana iz Wertingena, Njemačka. Ako može od Radeka Brodarca duet, mislim da je sa Ventekom. Hvala, pozdrav iz Deutschlanda. Pozdrav Ivane, nisam sad siguran da li ima Brodarec i Ventek. Pjesmu mislim da čak sa hitricom bilo, ali neka bumo svirali. Josip nam piše na Facebooku komentare, dobro večer svima, posebno našem voditelju s pjesmu, bili smo dugo sretni i da li se sjetiš svoga doma. Hvala od srca Josipe i živjeli, lijepi pozdrav.

Sad se otvorio ispis za slušateljicu koja je zvala tko će svirat kad žice zašute, je bila prva pjesma od Darka Bobinca.

0: je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje.
1: I evo nas ponovno zajedno u emisiju Pusti se i uživaj. Veliki pozdrav želim svima koji slušate kod kuće ili u autu ili na terasi u dvorištu ili ne znam na poslu, a posebno onima koji su rekli samo bom malo poslušala, onda ostanu do kraja emisije. A ja onda tam negdje poslije mi idem u pol jedanest kući. Halo, dobar dan, to je večer.
2: Dobro večer Martina, još večer. Jedan puta.
1: Je, izvolite.
2: Eto, još ovim bi sad bih ovim završila. Dosta je bilo od mene za večera, svaki put sam nazvala, pa eto neka sad neko drugo pokuša još imaju prilike. Ovim putem bih pozdravila sve prijatelje koji me znaju i ne znaju, dobre i loše, neka im bude ugodna i laka noć. I svom prijatelju želim isto tako da lijepo spava i da sanja lijepe snove. I neka mu bude pjesma Nije majko ona kriva.
1: Nije može? Majko ona kriva, može.
2: Martine, tebi lijepi pozdrav i tebi isto želim ugodnu i laku noć.
1: Hvala lijepa.
2: Hvala.
1: Također,
2: Ženja.
1: Lijepi pozdrav.
2: Hvala.
1: Ženja. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Također možete pisati, može i Messenger također na Facebooku ili pišite u komentare ispod objave Pusti se i uživaj. Halo, dobro večer.
3: Dobar večer, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, izvolite.
3: Ovako, mora pesma, pozovi me, ja ću doći. Pozdravljam sa slušatelja i Štepicu i na njegov prijatelju. I pozdravljam tada, ajde Bog.
1: Ko to pjeva, samo da pitam?
3: To popijeva Fiolić.
1: Aha, može.
3: Ajde, pozdrav, Bog.
1: Lijepi pozdrav, Ženja.

Prehovat sa, pa nam se javlja Ivan, pozdravlja najbolji radio iz Wertingera, da opet iz Njemačke, pozdravljam je svoju familiju Njemačkoj i Koprivnici Zagorskoj, a posebno unuka Adriana, iako može pjesma Vozi deda traktor može, naravno hvala, lijepa, lijepi pozdrav Ivane, želim.

Naše smo mi nju, ljubimci, po domaće. Telefonske linije su i dalje otvorene, evo čekamo vaše potrebe, čestitke i glazbene želje. Ako ste nazvali već više puta, nema veze, nazovite još više puta. Jedan poziv, jedna želja, a onda idemo dalje jer večeras želimo čuti što više vas. Neka se skupe glazbene želje, neka svira radio. U ovoj našoj lijepoj emisiji zagorske glazbe, zagorske popevke, opusti se i uživaj.

0: Ali ajde, idemo sad ovih pjesme koje smo prikupili, 5-6, odsvirati taj jedan blok, pa se onda još za kraj čujemo, pa možete još da naštuhamo pjesme, pa neka svira cijelu noć.
1: Je, pak su valjda muzikaši zaslužili literarni nagradu.

0: pozdrav
1: Martina
0: i ugodno ostatak večeri.
1: Samo kako ste rekli zadnju pjesmu, pardon.
0: Srce mi denda mira.
1: Aha, okej, onda dobro sam mislio.
0: Može?
1: Može.
0: Hvala, Dženja, pozdrav,
1: pozdrav, pozdrav.

0: Opet još jedno za sve Auslendere, svaki se Zagorec vrne nazaj i za moju ženu koja pegla veš, lijepi pozdrav Ivane u Njemačku i može naravno. Dobro večer želim.
1: Eto Martine, ponovno.
0: Pozdrav,
1: zaboravila sam pozdraviti svog prijatelja, možda još ne spava. Pa dajte vi njemu odsvirajte dok si me ti drago voljela.
0: Može.
1: Može?
0: Može.
1: Hvala, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, laku noć.
1: Laku noć.
0: Evo još budemo pričekali malo, zadnja šansa je, pa neka se naštuka još te pjesme, neka svira cijelu noć i do jutra. WhatsApp 091-554-5573 ili telefonom 466-665 i 466-885.

0: Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer još jedan put.
0: Pozdrav, slušamo.
1: Ja bi, ako morate, ako imate, šetala se djevojčica mlada, to su veseli Orehovčani.
0: Orehovčani.
1: No.
0: Evo, samo malo da ja tu vidim.
1: Dobro, dobro, imam. Samo vi pogledajte.
0: Kako ste rekli, šetala se djevojčica
1: mlada.
0: E sad, je li to baš naziv pjesme ili su to tekst?
1: Ne, tak se
0: tak se zove.
1: No, je.
0: Za sad tu ne vidim niš, ali...
1: A ima druga od njih isto. Nek poživi još jedna ljubav nova. Ne. Imate to?
0: Nek poživi...
1: Još jedna ljubav ova.
0: Orehovčani ste, sigurni da su Orehovčani?
1: Je, sto posto. Imam ja sve zapisano.
0: A je. Tu nemam niš od toga,
1: nemam tu niš od toga.
0: Ne znam kako, nemam inače, imam te sve starije, ali ove dvije sad nemam.
1: A imate ovu dečki iz Bregov, tuže vam je žena sudu.
0: Tu imam, mi se čini.
1: Onda dajte tu.
0: Tu imam.
1: Onda
0: bomo tu cvirili, može.
1: No.
0: Eto, može.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama najljepša.
1: Laku noć.
0: Lijepi pozdrav, laku noć jedan također.

Eto, stigli smo do kraja, pjesme smo, dosta smo njih zapisali za sada, ali ja ću još isto kasnije, za kasnijeg, za noćne ptice i tko još duže malo čuje, staviti zagorsku muziku pa nekad svira kroz cijelu noć i kroz cijelo jutro. A vama hvala od srca svima koji ste večeras bili uz nas, koji ste zvali, slali poruke i pozdravljali svoje najmilije i birali pjesme. A želim vam i jednu mirnu, ugodnu i lijepu noć, odmorite se, naspavajte i čuvajte mi se. Lijepi pozdrav od mene, laka vam noć i do nekog našeg sljedećeg druženja. Ostanite i dalje uz Mali Zlatni radio na 97,9 MHz.

9 megahertz. Dobro.